だんだんもあり、お出かけもありと、まあ、そういう時にどうして配信するの、もうちょっと暇な時にしてよと言われつつも、なぜか日曜日の夜6時半から7時40分のこの70分間という枠でやっております。まあ、そんな中でですね、いろいろな方に出演していただきますが、北前船の運んだ酒と魚という、そんなコーナーもあるんですね。そこではその季節の料理をちょっと出していただいて、そしてそのお料理に合うお酒もご紹介いただいてるんです。なので清浄学園前の一句庵のおかみさんに作っていただいたお料理とおすすめの、まあ、お酒、まあ、それはですね、おかみそのものがですね、私はこれが好きなのよという、そういったお酒をご紹介いただくこともあります。で、昨日はですね、京都のまさにこの番組のスポンサーでもあります創業150年の総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽人という、その鳥羽人のおかみさんにご紹介いただきました。鳥羽人の料理人の方が作られたですね、本当に美味しそうな春の一品でした。一つはね、まるで桜餅がそのままお皿に入ったのと思うような、まあ、道明寺粉と淡くピンクに染められてますから、まさに見た目は桜餅なんです。しかし、いえいえ、あのねっておかずなので、もちろん甘くないんですよ、中には甘鯛が入ってますなんていう、もうなんだかね、オンラインで見てるのがね、もうこれをすぐに鳥羽人に行って、あ、この春の御膳を食べたいと思うような素敵なお皿でした。そしてもう一つはホタルイカのご紹介もありましたね。そしてやっぱりね、そこに出ていた、まあ、昆布で出汁を取りと、そしてこういった道明寺粉も北前船は運んでいましたし、それぞれの食材がみんなそれぞれの寄港地からやってきた、このそれぞれの航路の記憶とでも言うんですか、それが一皿に集まったような素敵な春の御膳をご紹介いただきました。そして鳥羽人のおかみさんに聞いたんです。こういったお料理におすすめのものはと聞きましたら、おいしいお酒をご紹介いただきましたよ。さて、1曲目いきましょうか。グリークのホルベルク協奏曲、1楽章と2楽章です。ではどうぞ。

や本当にね、こうやってラジオでね、いろいろなゲストの方に、北前船のこと、そしてそのご当地の美味しいものであったり、美味しいお酒であったり、それからね、この地ではね、お酢を積んだんですよ、お米だったんですよ、材木だったんですよ、美しい石だったんですよと、それぞれ皆さんのね、違ったそういう積み荷のお話も本当に楽しいんです。そしてラジオで聞きながらも、またオンラインでもご紹介いただきたいと思っておりまして、その中の何名かのね、ゲストの方にはオンラインの方でごスライドなどでお写真見せていただきながら ご案内いただくような、そのようなことも月1回で配信しています。先ほどちょっとお話をしていました、そんな中で北前船が運んだ酒というコーナーで、おいしいお料理とお酒、そのこの番組のスポンサーでもある京料理の鳥羽人さん、鳥羽人のおかみさんがもご案内いただいたのが本当においしそうな春の、一品だったんですけれどもね、このお料理に合うお酒って何でしょうねって私が聞いたんです。そうしましたらね、いや今ねこのお酒おすすめしたいっておっしゃったのが常陽というお酒でした。あ、常陽って、なんか聞いたことあるなと思ったんです。と言いますのも、鳥羽人というのは醍醐寺さんのもう広い広いこの敷地、美しい桜とね、今は夜間のねライティングなどもされて、すごくね有名な、桜でも有名なお寺なんですけれどもね、その醍醐寺の広い境内の中にと言いますか、隣接してある京料理のお店なんですよね。そしてそれが伏見区というかなり京都の南にもなります。そこから、また常陽市というのもその周辺にあるんですけれどもね、その常陽市から取ったお酒なんですよということでご紹介いただいたんです。なので言ってみればうちの近場のお酒なんですなんてね、笑いながらお話しされてましたけれども、辛口のいいお酒ですと、ずらりとね瓶も並べて見せていただいたんですけれども、こんなにも何種類もあるって、これどういうことって言ったら、ワインのように毎年毎年のその銘柄をですね、こう別に出してらっしゃいましてね、シリーズ化されてるんです。常陽2016、常陽2017のようにして出していらっしゃるようでした。なんと楽しい、そうなんですね、なんてお話をしてましたら、このように常陽も美味しいですけれども、もともとね、京都のお酒といえば、玉の光なんですよってもおっしゃったんです。玉の光、それは聞いたことあるな、父が飲んでたかもしれない、なんだか小さい頃それなんか知ってるような気がすると、自分で漢字が読めたぐらいに思ってですね、いつもいつも父が大事そうに飲んでた、お酒そうじゃなかったかななんて思ったんですけれどもね、その中でもその銘柄として、玉の光の、この銘柄として永遠というのが出たんですと。で、永遠ってっていう話聞きましたら、永遠は一つは永久の永ですね。そして縁はね、ご縁の縁って書くの。そうやって永遠と書いてありました。黒いラベルにですね、金文字で書かれて、飲んだかすごい迫力のあるお酒でした。それもね、ご紹介いただいたりして、そんなコーナーもあるような、そういった配信の番組でもあります。そして、そこで、前半は30分間、こちらのラジオでお話しいただいたゲストの方々に、さらに詳しくであったり、あるいはラジオでお話しした港ね、港の写真こちらなんですよというふうに見せていただいたり、

まあ、そのようにしてラジオとオンラインとどちらもでロマン聞くを楽しんでいただきたいと、そんな風にも思っています。まあ、そんな中で歴史を大切にする、そしてそれを未来につなげて自分たちのふるさとをやはりこう愛着を持って次の時代にこう手を渡す。なのでもう私たちは本当に素晴らしいこの歴史を味わい、そしてまたそれにこうなんて言うんでしょうね、尊重し、いにしえの方々のいろいろな努力を、やはりそれをしっかりと学ばせていただいて、でそういった先人はこのようにしてこの歴史を守ってきたんだよということを若い人たちに、それも高校生、中学生、小学生といった人たちに伝えて、彼らが自分の言葉で、小学生は小学生なりに、中学生は中学生なりに、まあ、高校生は高校生なりにという、それぞれの段階に応じてね、もう本当にその段階に応じたガイドをしてくれないかなと私は思っています。なので鳥取であったり福井県であったり、それから青森であったり、それぞれみんな深い歴史があります。それをその土地の子どもたちの言葉で聞きたいなと、そんなふうにも思っているんですね。なので、こちらのラジオのロマン紀行ももちろん、オンラインのロマン紀行もこれからもたくさんのゲストの方に支えていただきながら続けていきたいなと、そんなふうにも思っているんですね。そしてこのラジオのこの番組が始まったのが2017年でしたからね、もう9年目になるんです。まあ、そうやって出てくださったたくさんのゲストの方々、どれだけのことを学ばせていただいたでしょう。そしていろいろなことをそのゲストの方々がリスナーの皆さんにご案内してくださいました。うちの町の祭りはこんなんなんですよと、お城はね、百名城にも入っていてねと、そしてうちのねこの川一級河川でね、いい川なんですよと、それぞれの思いが込められた、そんなお話を聞かせていただくのがこれからも楽しみです。さてこの後はゲストの登場です。

0: さて本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは北前船研究家であります矢竹浩二さんにお話を伺います。矢竹さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 矢竹さんにはですねこの番組のゲストの皆様もう数々ご紹介いただきまして本当にありがとうございます。まあ、この番組がですね本当に歴史と文化を伝える豊かなそんなひとときになっているのも本当に矢竹さんがね厳選してくださったゲストの皆さんのお話のおかげだなと思っていつも感謝しています。本当にありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございました。い
0: や、そしてねこうやって思い返しますとね山形県の米沢の方であったりそれからですね三重県の志摩の方であったりあるいは長野県の方であったりもう本当にまた矢竹さんにもね何度も阿公のお話サコシのお話もいただきましてこの塩のことがどれだけその当時の人たちにとって塩が大事だったのかということも教えていただきました。また香川県の小豆島の醤油ソムリエールという素敵なねあなるほどね醤油にもこんなにも情熱を傾けてらっしゃると、まあ、確かに私たちの食事にとってはもうね欠かせないものだななんて思ってこのようにね今までのゲストの皆さんのこのお話そしてそれを思い返しますとねもういろんなその矢竹さんのいろいろな方への思いも感じますけれども矢竹さんはどのようにしてねこうやって素敵な方を見つけ出してくださるのかその秘訣なども今日はですねお伺いしたくて。
1: 分かりました。それぞれテーマがありましてね。
0: テーマ
1: 港といえば川でしょ、
0: はい、
1: で川の大きな一級河川のところ の江戸時代の話をすれば海運につながっていくんですね。
0: うーん、
1: それから日本百名城とか俗日本百名城ありますでしょ、
0: はい、
1: でこれは藩の藩長なんでね、
0: うんうんうん、
1: 当時の藩

0: の財源についてあの話していただいたら、あの要するに流通の面から北前船でつながるんですね。
1: なるほど。
0: あと醤油とか味噌もですね、これ江戸時代の特産品でね、はい、この切り口から探しても北前船とつながるんですね。
1: なるほど。
0: まあ、その他にはフォーラムが旅にあのフォーラムを紹介してきましたけどね、やっぱり江戸時代の一番大きな産業というのはクジラだったと思うんですね。
1: あ、クジラね。
0: クジラはすごい産業なんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: その発展のしたのがやっぱり北前船が発展したということと、瀬戸内海で伊浜式塩田ができたことがつながるんですね。
1: あ、塩田とつながる。
0: はい、クジラというのはもう江戸初期まではね、
1: はい、
0: 天皇陛下とか将軍ぐらいしか食べられなかったんです。
1: あ、
0: だから塩ができたことによって、ね、大量に、それを遠くに運ぶことができたんですね。
1: なるほどね。
0: 運ぶのは当然日本海側では北前船なんですね。
1: うんうんうん、
0: それでそういう切り口でクジラの切り口でもできたんですね。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、
1: うん、
0: この番組は5月、ちょうど9年前の5月から始まってるんですね。
1: そうなんです
0: よ。ちょうど9年になるんですね。
1: そうなんです。はい。
0: それで私が最初に出たのはその2ヶ月後のね、岡山の北前船フォーラムについて話してくれて、秋田さんから あったから、それが始まりだったんですよ。
1: そうでしたかしらね。あ、岡山の北前船フォーラムがきっかけで、こうやって矢竹さんがご登場いただくようになったんですね。
0: はい、それで、そうなんです。それで、私はもともと、こういうことする前からね、地元、私東京にいるんですけど、地元の、佐古市ではもうすでに研究者が全部研究しているわけなんで、地元じゃなくて気候地側から、調べないといけないと思って、全国の気候地 の詳しい人に取材をしたことがあるんです。
1: そう、ずっと。
0: だから気候地側から調べることがあるんで、この番組が始まった時に、まあ、私が電話してもなかなか教えてくれないことが多いんですね。
1: いやいや、そんな。
0: で、実際この佐古市の中には72カ所に行った船賃金表というのがあるんですよ。で、そこにも実際行ってもう取材して自分で行ってできたのは野辺市とか酒田とかね、長門なんですね。
1: あ、そうですか。
0: で、他のところ行ってもね、石造物が分かる程度で、行ってもなかなかね、専門家で会えないわけでしょ。だからこの番組が始まった時に、これはこれを通じて話したらいいなと思ったんです。
1: なるほど。
0: だから頼まれもしないの最初は紹介していったと思うんですね。
1: いや、ありがたかったです。もう初めの頃もね、いろんなガイドさん、味わいのある方々がたくさん出てくださいました。
0: まあ最初はね、下津の方だったんです。
1: ああ、そうでしたね。
0: 下津の方は石黒さんが小樽と関係あったらしくてね、そこに行って実際石黒さんも下津に行かれたしね。
1: あ、そうでしたね。
0: はい。それとか小豆島の方とかね、
1: はい、
0: もういろいろいろんな方ね、いろんな方を通じてね、いろんなことが分かって、それが後でまたつながっていくんですね。
1: ああ、なるほど。このつながるっていうのが面白いですよね。
0: 一番最初川船で気づいたのは津山だったんですよ。あ、
1: 津山、はい、
0: 津山っていうのは100名城があるんですけど、そこに川が流れてるんですね。
1: おー、
0: その川の橋の津山のところの橋には西大寺広域ってちゃんと渡し船があるんですね。
1: 西大寺、
0: で、それで西大寺もこれ北前船で行ってたから、ここも日本遺産になるんじゃないかと思って西大寺も企画したら、その後西大寺も申請したでしょ、何年か経って。
1: そうですよね、
0: はい、でも地元のね、歴史家の方に毎年津山に私行く用事があって行ってたんでね、お城の他にも、そしたらそんなのは下津井の方でここは関係ないんだよ言ってたんですけど、そんなことはないと思ったんでね。やっぱりあったなと思いました。
1: ああ、そうだったんですね。で、ちょうどその日本遺産のことも随分活発にね、全国の皆さんが申請なさるようになってから、その土地の学芸員さんもそうですけど、自治体の方もね、北前船に興味を持ってくださった方もいらっしゃるようで、随分いろいろと皆さんが熱心にね、お話もね、

0: 聞かせてくださるようになったのがもう何より嬉しかったですよね。
1: それで私の隣の町の品瀬はですね、
0: うん、
1: 北前船が誰も思いもしない地域だったんですね。ところが北前船フォーラムに毎年そこの市長が来られてたんですね。なぜ来るんだろうと思って不思議だったんですけど、
0: はい、
1: きっと何かあると思ってその西大寺じゃなくて日生の学芸の方に出たらやっぱり関係あって、後にここも日本遺産に認定されるんですね。
0: あ、なるほどね。いや、なのであれですよね、これ1年のうちに2回ぐらい北前船寄港地フォーラムっていうのは全国で回ってるんでしたかしら。
1: コロナのあるまでは特に日本遺産に認定された2017と18はすごく多くて4回以上あったと思うんですよ。
0: そうですか、そんなにたくさんあった年も。
1: で、最近は1年に1回に減りましたけどね。
0: 1回になりましたか。なるほどね、
1: はい、そこに行くといろんなヒントがありますね。
0: いや、そうですよね。
1: そのこの間は基礎でやったから基礎の串ね、
0: そうそうそう、
1: おろく寿司もやったでしょ。
0: そう、おろく寿司、そうでしたよ。
1: おろく寿司、あれはすごく面白かったんですけど、そこで実際串を行ってる人がいたんですね。それで、まあ、その仕方はフルートを作ってたんですけどね、フルートはね一人でできないんですよ。完結いろんな人の手がして分業なんてね。
0: そうなんですか。
1: そういうんで、その人が、それで一人で完結するものを作りたいと言い出して、それがちょうどおろく寿司だということで、そこで地域協力なんか会というのがあって、それで来てやって、もう来年で3年になるんですけどね。
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、
0: いや、すごいですね、串の話も驚きましたね、
1: はい、いろんな話があって、うん、それぞれテーマを決めて、そちらの専門の方に言うと、みんな、放送の内容もちゃんと音声データもありますのでね、
0: うん、
1: その方にだけを送ったら、よくすぐ出てくれるんです。
0: なるほどね。本当に嬉しいです、ね、この兵庫県の三方郡ですか、この間も上町の方も、
1: はい、上町ね、あそこの、あそこも、ね、行政があんまり北前部に関心がなくて、あの方すごい、もう全国の客船長を集めてね、全部調べてるからみんな教えてくれるんですよ。
0: すごいですね。でも嬉しいですよね、なんかそうやって、はい、こう興味を持ってこう調べられて、そしてこの間のその上町の出ていただいた上町立ジオパークと海の文化館というね、素晴らしいお名前の、はい、館長さん、谷淵館長がそうやってね、はい、ご自身の興味も含めて単にお仕事っていうんじゃなくて、ものすごい郷土愛を感じましたから、なんだか嬉しくてね、聞いていても幸せな気持ちになりました。
1: はい、
0: でもそのね、あれですよね、竹さんも上町だけではなく新温泉町ですとか、もうそのご縁に広がりが出てますね。
1: そうなんです、ながっていくんです。その前は豊岡の竹野町もね、やったと思うんですけどね。
0: そうです、そうです、
1: あそこも活発だったんです。あの辺はもうすごく北前船活発なんですけど、豊岡も上町もあんまり行政は関心がないんでね。だから日本遺産に認定されない、申請しないんでならないだけでね、申請したらなると思いますけどね。
0: そうですよね。いや、ほんと3つ、三つどもえでなっていただきたいですね。
1: そうですね。
0: ねえ、いや、なるほどね。でもこうやってね、いろんなゲストの皆さんを、もう矢竹さんのご紹介で、ね、番組でお話いただいてますけど、今度はこの辺りの方がいいんじゃないかなみたいな、何かそういうのあるんですか。
1: もう今度はやっぱり、その前、しわくし諸島の方にね、5回ぐらい続けて出たことがあるでしょう、番組の初期のとこ。
0: そうでしたね。
1: そのうちは、しわくの方が川内に来たらしくてね、これはむつなんです。むつ市の近くにあるんで、その話をしてもらったらいいなと思ってるんですね。
0: ああ、いいですね。
1: はい。それあと、友の浦もね。
0: 友の浦、は
1: い。今、ちょうど大河ドラマやってるでしょ。
0: ああ、
1: いや。で、室町庶務最後の人があそこで過ごしたんです、最後。
0: そうなんですか。
1: はい。それがすごい歴史があるんですよね。それと、あそこの人たちは、クジラを飛ぶための出稼ぎに、西海地方に行ってたんですよ。
0: あ、そうですか、友の浦の人たちが。
1: はい。島の方がね。
0: なるほどね。あ、そう。いや、友の浦というとね、大きな壺に入ったオスのイメージが大きかったので、なるほど、クジラもね、
1: で、友の浦というか、福山市はね、前に日本百名

0: 場で100名以上のガイドの人に出ていただいたことがあるんですね、4、5年前に、今度は城じゃなくて港でそこ日本遺産になってるんでね。
1: なるほどね。
0: あの北前船やってるの、北前船で申請しないで別の切り口で申請し したのが江差しとここなんですよ。
1: なるほどね。いや楽しい。いやこれからもね、竹さん、はい、もういろいろなゲストの方も楽しみにしてますので、まあ、リスナーさんもおそらくねとっても楽しみにされてると思います。今後ともぜひ、ね、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: そしてまた矢竹さんご自身もご登場くださいね。
0: はい、どうも、わかりました。はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。はい、
1: はい、このコーナーのゲストは矢竹浩二さん、北前船研究家でいらっしゃいまして、そして数々の素晴らしいゲストをご紹介してくださっております。今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さて、では進め北前船コーナーに参りましょうか。本日は前半は毎週毎週素晴らしいゲストをご紹介いただいています。北前船研究家の矢竹浩二さんにお話をいただきました。矢竹さんは本当に毎回全国で行われております北前船寄港地フォーラムにも出席なさりましてね、多い時には年4回やっていた時もあるとおっしゃってましたね。もうその全てにご出席なさっています。そして私もね、北前船寄港地フォーラムという、まあ、名前ですから、大阪から出港して瀬戸内海を回り、そしてでこの島根県ですよね、こう日本海に出て、そして北海道ということは、その寄港地のあたりをぐるぐると、まあ、2カ所ずつぐらいで開催するのかと思いきや、なんとある時はですね、鹿児島で開催でした。鹿児島と思いましたら、やはりあの富山のですね、薬売り売薬さんですよね、が昆布担いで薩摩組と言われた人たちです。特に優秀な人たちが薩摩組の人たちに選ばれました。そして鹿児島まで行き、まあ、昆布も売りなんですけれども、この昆布がですね、まあ、薩摩、ひいては琉球、ひいては中国、こう甲状腺の病が流行っていた中国で、用土がその病に効くということで昆布が多く求められたんですね。そんなことから琉球と中国の、まあ、闇取引があり、密貿易ですね、そしてその琉球と薩摩とのやり取りがあり、そして薩摩とこの高岡富山の売薬さんのやり取りがありと、まあ、そのような裏の歴史もあったわけなんです。まあ、それが非常に大きな富を薩摩にもたらしました。最終的には明治維新の時の資金になったと言われているのが、まさにこの資金でもあります。そうなりますと、たどりたどれば北海道の昆布がと、今私たちは北海道に住んでいて、ふと、そうだったのねと、明治維新ってこの昆布と関わりがあったのなんて思う、まあ、今日この頃ではありますけれども、そのような面々たる歴史があったんだなとつくづく思います。まあ、そんなことからですね、まあ、それが今やオープンとなって、このような北前船寄港地フォーラムで開かれるのが鹿児島になったということですから、その講義のテーマなどもですね、そういったものも入り、まあいいじゃないかと、いろいろと皆さんでご縁を広げていきましょうよということで、鹿児島県知事も皆さんも喜んでらっしゃるという開催でした。さらにですね、次はどこなんだろうと思いましたら、なんと沖縄だったんですね。その昆布絡みの琉球でも、北前船フォーラムがありました。そしてある時はですね、なんとなんとですよ、国内じゃなくピュンとこの海を越えて外国にまで行きました。フランスのパリで開催されたんです。次の北前船寄港地フォーラムどこですかって言ったら、いやパリで開催なんですよと言われて、もうびっくりしまして、ひっくり返りそうです。どうしてパリなのと思ってましたらね、あのフランスに住む日本人の、まあ、料理人の人、まあ、皆さんレストラン持ってされてる方々がね、そのミシュランの星をいただくには、そのフレンチにうまみがあると、この昆布のうまみがないとこの頃星が取れないんだなんていう話もあり、そんなことから日本人が経営するフレンチ料理、そのフレンチの店はですね、やっぱりその星もいただき、これは美味しいと言っていただく、このこれは何なんだと、まあ、もともとうまみという言葉はありませんでしたからね、英語にもありませんでした。しかしこのその何とも言えない風味という、まあ、それが昆布だったんだということから、そのフランスの人たちにもその昆布の大きな存在を知っていただくに至り、そして北前船寄港地フォーラムがパリで開催されたと。でその時にはですね、京料理もここの昆布がといつも言っているその、料亭のですねご主人がですね、利尻昆布がいいですよなんて言ってくださっている方がおられるんですね。まあ、その方がですね、そのパリの北前船寄港地のそのフォーラムにも日本代表のようにしてね、ご出席なさってました。そして昆布の話どうですかと、このうまみと、
いや本当です、私たちとしては本当に自慢したいですよね。こういった旨味、そしてそれがとても体にもいいこと、まあ、それが海外の方々にもねどんどん伝わるといいななんて思っています。まあ、そんな中でね、この矢竹さんはそんな北前船寄港地フォーラムにすべてご出席されているわけです。そしてそれだけではありません、まあ、このような華やかないわゆるイベント的なものだけではなく、もう大昔からですね、いわゆるその土地その土地の寄港地の郷土史家の方々が集まって、自分たちの歴史はと、

の集まりのような、まあ、そういった集いもあるんですね。その年1回の集いの方にも顔を出されています。まあ、そのようないろいろ多岐にわたるお付き合いの中から、あ、この人こそラジオで皆さんに向けて話していただいたらいいんじゃないかということで、もういろいろな方にお声をかけてくださってるわけなんです。しかし皆さんそれぞれねお仕事がありお忙しい方々なんですけれども、心よくいいですよということで30分の時間をいただいて素晴らしいお話をしてくださっています。まあ、このように私もねこの番組が今9年目ですから、続けられたのも前竹さんのとかね、これだなとそのようにも思っています。そしてまた私自身も、北前船公園として建て事を携えて各地に行っておりますので、そこで出会った方々、我こそはこの酒田の酒のことを語らせたらもうねというような方にも、じゃあ次はあなた酒田の山形県のお酒についても語ってくださいよと、秋田の米について語ってくださいよと、岡山なら岡山のこのまさにその綿花の愛と綿の話、ジャパンブルーの話語ってくださいよと、素晴らしい方に出会える、まあ、そんな機会を私自身もいただいていることに感謝をしています。年間約50名、そしてもう9年ですからね、450名、まあ、延べ、まあ、何回か出てくださっている方もいらっしゃいますので、延べ450名すごいことですよね。本当にありがたいなと思ってます。まあ、そのような方々、今後もねいろいろな、まだご出演いただいていない素敵な方もたくさんいらっしゃいますし、いやいや、あの方のお話は30分ではとても足りなかったと思う方もたくさんいらっしゃるんです。そしておそらくまたそのご出演いただいた時からご自身のご研究も、あるいはご自身がこうやって管理して学芸をなさっているところも、内容などにもやはり進化があって新しい発見があって、まあ、そのようなお話をねまた皆様にお届けできたらいいなと、そんなふうに思っています。でちょうど昨日ですね、そのオンラインのロマン企画の方を、開催したんです。でその昨日の、まあ、4月のロマン企画ですよね、4月のロマン企画の講師といいますのがね、前にご登場いただいた方だったんです。それでどんな方かといいますとね、高砂でお世話になった時に、まあ、主催をしてくれた人でした。どんな主催かと言いますと、まさにね、北前船の帆の改良をした苦楽松江右衛門という人がいるんですよね。その帆というのはもう何かこう漫画のようにして書くと一枚の大きな帆のように書かれますが、まあ、もちろんあんな大きな一枚の帆で、このね帆船が動くと風が来るとバタンと倒れるわけで、上手に風を逃がすように縦に隙間が入っているんですね。まあ、つまり着物の反物のようにずらっと長いものを伸ばして、その反物が何枚も何枚も10本20本も縦に並んでる感じ、それを麻の紐で剥いでいるといいますか、それが隙間となって風を逃がしてるんですね。上手に風を逃がしながら風をはらませて、そしてスピードが出るように改良したのが苦楽松右衛門なんです。なのでそれまでの船というのはむしろのような、こう帆が張ってあったりして、なので一回嵐にあったりするともうそのむしろはですね腐ったり、それからバラバラになったりしていた。スピードなんていうものを測れるようなそんな船ではなかったと。それがもう1年にまあそうですね、春に出航して秋にはもうさっさと戻ってくるようなそんなスピード、大阪から北海道まで行って北海道からまた戻ってくるんですよ。もちろんエンジンがついてるわけじゃないですからね、帆船です。いくら早いと言ったって半年でさっさと商いをして帰ってくるっていうのはそれなりのスピードがいります。まあ、それを可能にしたのが苦楽松右衛門の改良した松右衛門帆と言われるものだったんですね。でおそらく松右衛門自身はこれはすごいと思ったんでしょうね。なので、まあ、本来ならばまあ自分たちだけでこう囲い込んで早い船があると、まあ、特別な存在として、
置くこともできたんでしょうが、いやいやいや、みんなこの船、この帆にしなさいと、この帆の設計にしたらみんな機内がもっともっと良くなるよと、今の 1.5 倍、いやいや2倍にもなるよと、だからこの帆に改良しなさいと、まあ、それを公開したいんですよね。そんなことから瞬く間に日本中のいわゆる帆船、西回りの帆船、そして東回りのその回線もですね、すべて松右衛門帆に変わっていった。すべての船がすごいスピードで行き来をするようになって、飽きないが、まあ、例えば近場なら2往復、3往復できるようになった。まあ、そういうもともと公の精神を持った方だったんですね。そういうこの苦楽松右衛門という人は、北前船の帆だけではなくて、函館の港の整備をしたり、それからですね、もちろん高砂の港も作りました。港の整備をするにあたってですね、もちろん今のような重機があるわけじゃありませんからね、その重機に当たるような、川底に沈んでいる岩を取ったり、そして岸壁に石を積んだり、まあ、そういった重機なるものもですね、木で作ったんですね。木で作った重機です。もうそれもですね、時間をかけながら自分で設計して作っていった、まあ、その仕事があまりにも見事だったので認められて、各地の港を整備するにあたったということなんですね。で、特に北海道の港などはですね、ロシアの南下政策というのもありましたので、まあ、そのロシアの脅威、まあ、そういったものを非常に意識した幕府からの命令で港を作ることができたというね、まあ、そのように非常に信頼の厚い方だったということです。まあ、その苦楽松右衛門を生み出したのが函館でした。なので昨日のオンラインロマン機構もですね、その函館について、ちょうど私が行きました時に北前船の講演を主催してくださった文劇社という会社を自分たちでね、仲間の方と作ってらっしゃるんですけれども、文化の隙間に光を当てようという趣旨で作られた会社なんです。非常に素敵なお名前ですよね。で、ご自分でもやはり NPO 法人を作ってらっしゃいましてね、もともとは高砂市役所の自治体に勤めてらっしゃった素敵な、まあ、できる女性です。そしてそれでこのいわゆる自治体だけではもっともっともっと可能性を広げることができるはずだと。なので自分は自治体にいたというその強みと、それプラス NPO 法人の自由さを兼ね備えた活動がしたいと、ということでお役所を飛び出して NPO 法人、そして文劇社という文化の隙間をこうそこに光を当てる、まあ、そんな活動をされてるんですよね。そのお話がとっても素敵だったんです。一番初めにね、高砂ってね、こういう街なんですっていうふうに初めにおっしゃったその一言がまず素敵だったのが、運ばれてきた文化、高砂は北前船の寄港地でもありますと。でもその中でまた広がっていく文化っていうものもあったんですと。お話しいただいた、そのちょうどね、いろんな写真を見せてくださったんですけれども、その背景になったのが高砂染めといういわゆる型染めですよね。琉球の染め物のように型染めの紙っていうんですか、その型染めの紙をですね、バッグに写真を貼ってらっしゃいました。とっても素敵でした。古からの文化も大切に活動されてるんだなと、そういったことも分かりました。で、いわゆる高砂屋と歌うあのお舞台、あの聖地ですからね、高砂神社の能舞台などもお写真で見せてくださいました。この能舞台で高砂を歌う、まあそのね、素晴らしさ、たくさんの方がね、集まられるようですよ。やっぱり本場で高砂の歌いを聞きたいと、そのように思われるようです。そしてその高砂神社には苦楽松右衛門の銅像も立ってますからね、素晴らしい、そんな空間なんです。そしてお話しされてたのが、北前船が運んできたものは米でもあり、お酒や塩もあるかもしれない、しかし物質だけではないんですと、文化の交差点でもあったんですよと、そのようにお話しされてました。お祭りであったり芸能の伝播というものもありましたと。
そして確かに壺なども来たかもしれないけれども、それがその時

地に入るとその土地の暮らしに合ったいわゆる味わい方、楽しみ方があったと。それぞれの地域に入って文化として花開いたんですよという、まあ、その話もとっても素晴らしかったですね。そしてまたこの表現の高さ越し、表現というのはもともと5つの地域がこう、ね、一つになって兵庫県というものを作り出しましたので、それぞれ特色があるんですね、まあ、そういった兵庫への愛着、県の北側にも寄港地があり、南のこの高砂のような地域、兵庫津もそうです、北前船の寄港地があるというこの地に対する愛着を非常に感じる、そのような講義でもありました。なのでラジオでもお楽しみいただき、そしてオンラインのロマン寄港でも楽しみいただく、そんな二刀流で皆様にもぜひぜひご参加いただければいいなと思っています。ありがとうございます。いや本当にね、矢竹さんのお話を聞いてなんだか嬉しくなりましたね。こうやって人と人とのご縁はつながれていくんだなと思うと、まあ、それが北前船アライアンスのようにですね、北前船の輪とでも言いましょうか、総合商社と言われたこの北前船がいろいろな側面でいろいろな素晴らしい方とつながっていき、またそれぞれの方のお話をこの番組を通じて皆さんにお届けできるのがもう何よりも本当に嬉しいです。これから私もまたとっても楽しみでもあります。先ほども矢竹さんおっしゃってました、次はねこの辺りかな、こちらにも声をかけたいんですよねと、いろいろと矢竹さんも夢を持ってらっしゃるようですが、私もそれをとても楽しみにしておりますので、また皆様に素敵なお話をお届けいたしますね。さて来週はどちらからのゲストでしょうか。どうぞ楽しみになってください。では最後に私アケラミユキの CD 音楽の花束よりバイオリンのアンサンブルをお聴きいただきます。ヘンデル作曲のバイオリンソナタ、バイオリンそしてチェンバロの合奏となります。1楽章から4楽章までどうぞお聴きください。ではまた。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富木。

0: 電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: お父さん、リコさんの番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしようっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 恋でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
4: ヤスポンも
3: 参加します。みんな見に来てね。

FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社単語プラスチック、京単語から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 港宮月長院住職で元ラウンジのママ煩悩まみれの僧侶長長がお届けする長長のしゃべくり法話。メインコーナーには独特の世界観令和式仏教で切り込むぶっちゃけお悩み相談のコーナー煩悩スナック、長長のしゃべくり法話、毎週水曜夕方6時、再放送は金曜朝9時。
1: 火曜100歳。
2: 私、池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本、お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン、ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる、他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大工産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、野木まとやプロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺、振り込む前に家族警察にまず相談、笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
2: 何その旗亀があだけたって。
1: 旗亀があだけた知らんだ。
2: いや知らんわ。
1: ここで問題、昨日の天気は何だったでしょう。
2: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
1: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
2: マジで？単語弁おもろ。
3: 目指すは単語弁マスター。
4: FM 単語ヘッドラインニュース。
5: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、

来週予定されているアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談をめぐり、アメリカのルビオ国務長官は5日、台湾が議題になることは間違いないだろうと述べました。ホワイトハウスでの記者会見で述べたもので、ルビオ長官は地域を不安定化させることはアフリカと中国にとって利益にならないと理解していると思うと述べ、台湾の武力統一の可能性を排除していない中国を牽制しました。台湾の頼清徳総統は昨日、アフリカで唯一外交関係を持つエスワティニへの訪問を終え、台湾に戻りました。頼総統の訪問は当初4月に予定されていましたが、中国による圧力で中止されていました。今回の頼総統の訪問について、台湾の新聞自由時報は中国の封鎖を突破したと伝えています。今日午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線で、バスと複数台の事故、けが人多数と119番通報がありました。警察や消防によりますと、この事故でマイクロバスに乗っていた男子高校生1人が車の外に投げ出されて死亡しました。このほか少なくとも18人がけがをしており、重傷者もいるということです。この事故の影響で、磐梯熱海インターチェンジと猪苗代磐梯高原インターチェンジ間の上下線で通行止めとなっています。以上、FM 単語ニュース。この時間は、オリトがお伝えしました。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティづくりを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

毎週水曜の正午からは私リコがお届けいたします、アミューズメントトークバラエティリコランド。私が気になった情報を中心にお話ししていきます。ランチタイムの BGM にメッセージリクエスト大歓迎。FM 単語が12時をお知らせします。

はい、今週も始まりましたアミューズメントトークバラエティリコランド。私はパーソナリティのリコと申します。5月6日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ということで、8日金曜日は夕方6時からと、9日土曜日にはお昼1時からお聞きの皆様は再放送となっております。この番組は私の気になった話とリスナー様からいただきましたメッセージ&リクエストでお届けする約1時間の番組となっております。ちなみに本日553回目です。ゾロ目まであと2週。はい、だから何っていうわけじゃないんですけどね。ということで、この番組では皆様からのメッセージを紹介するという番組になってますんで、ぜひぜひメッセージの方をお寄せください。 E メールアドレス申し上げます。 794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp。 そして FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿できますので、どうぞそちらもご利用ください。皆様からのメッセージお待ちしております。はい、ということで5月6日、今日は振り替休日でゴールデンウィークラストとなっているんですね。なので、普段はお仕事の途中とかでね、昼休みに聞いてるっていう方も、聞けてない、いやでも再放送があるからね、リコランドは、そちらの方でも聞いていただけてるかなと思いますが、本放送のあるこのゴールデンウィークの最終日5月6日は私の大好きな語呂合わせでコロッケの日なんだそうですよ。今日もコロッケ、明日もコロッケって、ああ年がバレるコロッケの日でございます。語呂合わせで言うとゴムの日でもあるそうなんですけど、今日コロッケの日なんだと思って、でリクエストもメッセージもいただいてるんですけど、1曲目はこちらからスタートしたいと思います。ザ・クロマニヨンズでコロッケ定食。

はい、時刻は12時6分へと向かっております。アミューズメントトークバラエティリコランド、お一人目ご紹介したいと思います。いつもおはがきでメッセージ頂戴しておりますリスナー様、これからもミニッツさんです。いつもありがとうございます。体調はいかがですかと、ストーブをあのメッセージにもあるんですけど、ストーブをねもうそろそろいいかいなっていうことで、局のねストーブをちょっと待ってね、ストーブを2階に片付けるのに大きいストーブと、ま、中ぐらいのファンヒーターとあって、灯油がなくなってるんで、うん、軽くなってるななんて思いながら2台とも片付けたんですよ。でその時は別になんともなかったんですけど、家帰ってから変な持ち方したんかな、今腰が痛うございますえーって感じ。もうちゃんと体にひっつけて持って上がったつもりやってんけどな、まあ、あの運動になるからあのさしてもらったみたいな感じなんです。勝手に片付けさしてもらったみたいな。なかなかねあのデスクワークなんで動くことないじゃないですか、あえて運動ってないので、階段の上り下りぐらいは一日何回かしなあかんな思って、やったらこれですわ、ほんまにね。だから普段からやっぱりちゃんとこう運動しとかなあかんいうことやなと反省しております。でそんなこれからもミニッツさんなんですが、朝は寒いですが日中は暖かくなりましたねと。私は灯油3缶買ってしまったので使い切るためにお茶やコーヒーを温めていますと。また寒いので朝はこたつを使っています。ただし消したりつけたりしていますと。で、ね、もうあったかなったなまた消したりとかしてるっていうことですかね。はい、ということで今回も4曲リクエストもらっております。いやーほんまに気温わからへんもんね。私はもうちょっと動くと暖かくなるんで、じっとしてたら寒いですよ。じっとしてたら朝も夜も寒いですけど、じっとしてられないんですぐ暑くなっちゃうんですよ。で音楽流れてると体が動いちゃうし厄介な人なんですよね。で冬はいいんですけど、私これからがね、これからの季節が心配本当に。で灯油容器買ってしもたし使い切らなあかん説めっちゃわかります。 FM 単語もまだ寒くなるかもしれない、朝は寒いかもしれないっていうので灯油を買っていたんです。なので朝は極力温めて、でジムの女の子は寒いってことはないかもしれないけど、まあ朝は涼しいんでね、その子のためにその子の方に向かってストーブを焚いていたんですけど、灯油がこの度なくなりましたんで私とこは片付けましたね。家の方はもう全然つけてないです。もう寒かったら動くか着るでね、省エネ、まあ、節約にもなってるのかなって。今このぐらいの時期がずっと続けばいいんですけどもね。はい、ということで今回も、アミューズメントトークバラエティリコランドと単語モーニングサンドの方に楽曲くださってますので4曲くれてはるんです。その中から私がリコランドでセレクトいたしましたのはこちら、カーペンターズで Please Mr. Postman。

0: はい。1曲目をお届けしましたのはラジオネームこれからもミニッツさんのリクエスト、カーペンターズで Please Mr. Postman でした。
1: ギグランド
0: おやおやおやおや、1曲目って言いましたね私ね。コロッケのコロッケ定食かけたから2曲目でしたね。はい。でもリスナーさんからいただきました楽曲は1曲目ということで。はい。リクエストメッセージありがとうございました。で、今のコロッケの歌また言っちゃったんであれなんですけど、私が最初歌ってたあの歌は誰の歌なんだろう。コロッケの歌で検索しても出てこないんですよね。誰が歌ってたんだろう。なんか漫画の中で歌ってた歌かな。ご存知の方います？今日もコロッケ、明日もコロッケ、これじゃねんがら人中、うちはコロッケみたいな、なんかそんな歌を、おーちっちゃい頃になんか聞いたような気がすんだけどなーって思いながら、まあ全然話が違いましたね、すいませんすいません。ではではでは、続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームサージェントルーク RX 三世さん、今回もありがとうございます。リコちゃん、元気なリスナーファミリーの皆さん、こんにちは。とこんにちは。芸能評論家とメールの王子様、サージェントルーク RX 三世です。といよいよゴールデンウィーク最終日ですね。とそうですね、再放送を聞いてらっしゃる方はもうとっくに終わってますけども、私は合間にお仕事もあり、例年より短めの連休でした。今日はゆっくりラジオを楽しんで明日からの仕事に備えたいと思います。サージェントさんと同じような方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。昨日までもうめっちゃ遊んで、今日は一日ちょっとゆっくりしてお家で明日の仕事に備えるぞっていう、もちろんギリギリまで遊んで遊んで遊び倒して明日うわーと思いながらね、仕事行かはる人もいるんかなと思いますが、今月、さてさて今月30日は待ちに待った FM 単語の公開収録ですね。と待ってくれた反応ありがとう、来てね。今年は場所が変わり、京丹後市役所の新しいところで開催されるということで。そうなんですよ、市役所入って左、入ってすぐ左のところですね。情報コーナーやったかな。期日前投票に行った方はもうすでに行かれたことがある、あの小さなスペースです。あちらの方でやろうかなと思っております。で、サージェントさんは家が近いので私はもちろん遊びに行きますと。ホームページで確認したところ、ユッキーさん、ヨッシーおまささんに加え、歌手の池内春子さんも初登場されるそうですね。とそうなんですよ、昨年はね池内さんちょっとスケジュールが合わずに参加できなかったということで、今年は参加してくださるのでめちゃめちゃ嬉しいです。何曲歌ってくださるのかな、ミニライブもございますんでね、ぜひぜひ生

お歌聞きに来ていただきたいなと思います、おなじみの姫ちゃん、バンバラ子さん、ヤンブロさん、アッコさんのトークショーも楽しみですと。ちょっと待って、コッチョリーナもいるで。もうみんな大好きコッチョリーナもいるからね、よろしく。はい、皆さん30日はぜひ新しい会場でお会いしましょう。なんか主催者側に回ったはるやんありがとうございます、呼び込みありがとうございます。そんなサージェントルーク RX 三世さんからのリクエストは、荻野目洋子さんのデビュー曲だったんですけど、ないの。私これがデビュー曲、もう一回探してみるね。なかったので今すぐ見つかった、こちらの方をお届けしたいと思います。荻野目洋子さんでダンシングヒーロー。

リコがお届けしております。続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームウリウリウリウリウリウリウリウリウリウリウリボーくん、はい、今週もありがとうございます。リコさんこんにちは。リクエストだけ送ってメッセージを忘れていました月曜日の日にね送ってくれてたんですよね。いよいよ今年もゴールデンウィークが終わりますねと、月曜日の、昨日からのメッセージにつなげてリクエストしますというふうにいただいております。月曜日の日に、タンゴモーニングサンドの方にねメッセージくれたんですけど、ゴールデンウィーク中ねお父さんが気まぐれドライブに誘ってくれて、もうすっごい距離をどこが気まぐれやねんみたいなねドライブしてきてん言うて、メッセージ頂戴しておりまして、でお昼にバンバラコさんのフォークデナイトが生放送だったんですよ、祝日だったんでね。でその時に顔を出しに来てくださって、ウリボーくんがね、お土産をねキーホルダーをくれたのね、ありがとうございます、大切に使うね、もうあの大事に取っとくじゃなくて使うねめっちゃ使うね、もうキーホルダー何個あってもいいからね、ありがとうございます。しかもねおそろなんやね、使わせていただきます。モンチッチも使ってますよ。はい、ということで、リクエストはそのゴールデンウィークにお父さんの気まぐれドライブでとんでもなく遠くに行ったよっていう流れからこちらの楽曲リクエストいただいております。海援隊で思えば遠くへ

0: 毎週木曜日のお昼12時からはキャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。薬剤師であり音楽好きの私キャッチー船戸がお薬屋さんに聞いてみようのコーナーや映画紹介、ゲストコーナー、そしてお気に入りの楽曲をたっぷり紹介するフリーセッションでお届けする1時間。再放送は土曜日の夕方5時からです。ぜひ聴いてください。
1: 皆さんこんにちは、ハングアウトパーソナリティのタケです。ハングアウトはみんなのたまり場、世の中のアンケートを分析するアンケートーク、原曲とカバー曲を比較するカバーコンパリソン、単語や京都の情報をピックアップしてお届けする1時間。放送は木曜日のお昼1時と日曜日の夕方6時、第1第3週更新、5週目はお休みです。ハングアウトで語ろうぜ。
2: はい、時刻は28分回っておりますね。アミューズメントトークバラエティリコランド、コマーシャル明けは、あ、コマーシャルって言っちゃった、何の話で言ってたのかな。今は CM っていうのね、コマーシャルっていうとわあなんか昭和っぽいってね、昭和の人なんで別にいいんですけど、コマーシャル明け、コマーシャル明けにご紹介しますのはスーパーリスナー様、カートちゃん、はい、ありがとうございます。リコちゃんこんにちは、とこんにちは。ゴールデンウィーク最終日となりました。リコちゃんはどんなゴールデンウィークでしたか？私は天使1号2号3号に遊んでもらいました今はまだ体力で乗り切れますが、これから何年かしたら体力が落ち財布の中身で勝負になりそう、地道に貯めておかなくてはというふうにいただきました。インスタグラムの方でですかね、天使ちゃんのお写真拝見いたしました。すごい寝相のやつとかね、かわいいね。うちとこはあの来てませんね、来てませんし、連絡も、あ、主人が取ってたのかな、うん、連絡も取ってないです。でよ、ゴールデンウィークいろいろお出かけしようと思っていたけども、結局ライブだけです。ライブ2日の日の夜にシャンソンのコンサートに行ってきました。生まれてこの方2回目の、同じ方が目的で行ってたんですけどね、渥美香織さんっていう方のシャンソンの、単語でシャンソンっていう、コンサートの方に行ってました。なんかもういいですね、普段聞かない音楽とかにどっぷり浸かるっていうのいいなと思って、危うく大声で歌いそうに何回かなりましたけどね我慢しましたよ、めちゃめちゃ我慢しましたよ。ラインナップが私が歌える曲ばっかりじゃんとか思って、サントアマミーとか

すごいポピュラーなシャンソンになるのかな、みんな知ってるやつだよねとか、100万本のバラとか知ってる歌も結構ありつつ、知らない楽曲も入れて退屈させない、あっという間のお時間でしたね。またあのこんな近くで単語でそういった楽曲とかを満喫できるのってなかなかないことで、もっと宣伝すればよかったと思って、投げ銭だったんですよ一応無料ライブで、うん、なので楽しかったと思った方はご協力くださいみたいな感じだったんですけどね、頑張りましたよ、私頑張って入れましたよだってまあその数日前にジャズのライブもあったので、ジャズのライブよりはちょっと入れちゃダメかな、ジャズの人に失礼かなとかいろいろこううーんと思いながらね、数枚千円札を入れましたよ、はい、頑張りましたよ私にしたらね、はい、そんな加藤ちゃんからのリクエストはどういう流れで相川七瀬さんの夢見る少女じゃいられないをお願いしますといただいております。天使たちには夢見る少女でいてほしいジジイよりとあの書いてあるのそのまま読んでるんですからね、私があの加藤ちゃんをジジイ扱いしてるわけじゃないですからねはい、ということで加藤ちゃんのリクエストをお答えいたしましょう。相川七瀬さんで夢見る少女じゃいられない。

はい、時刻は37分になりました。アビューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。続いてはこの方ご紹介いたしましょう。ラジオネームマーサミンちゃん、こんにちは。おきにありがとうございます。リスナーの皆様、リコちゃんこんにちは。とゴールデンウィーク最終日も朝から草刈りしてました。おお、主人は草刈り機でブンブン買って、私は剪定バサミで草刈り機が入れられないところを切りました。普段は使わない筋肉を使うので腕が笑ってます。わかるわかる。先日大江美穂子さんの素敵なフルート演奏を聞かせていただきました。男性お二人が歌も歌われていて楽しい演奏会でした。その時演奏されていた曲をリクエストしますといただいております。この他のリスナー様、この他のでまさみ以外のリスナーさんも行かれた方いますかね。舞鶴の方をやったからちょっと遠いんでね、じゃあ行こうかってフラット行こうかっていう場所ではなかったかな。行くぞと思って行くところやったんかなと思いますけど、美穂さんももちろんのこと、そのグループの方々がね、お客様を楽しませようと、いかに来てよかったって思ってもらえるかっていうのを重視して、イベントやってらっしゃるので、きっとすごい楽しかったんじゃないかなと思います。演奏じゃなくて歌うんかいみたいなね、歌も歌わはったってことで、その中で演奏されていた楽曲をリクエストいただきました。本日のまさみんちゃんのリクエストはカーペンターズでトップオブザワールド。

0: はい、
1: よいしょ。
0: アミューズメントトークバラエティリコランド、私リコがお届けしております。今ね、いただいたリクエストをね、探しながら楽曲を聞いていたんですが、あーなるほど、いや、リクエストもらった時はカタカナだったりアルファベットだったりいろいろ漢字だったり、そのまま検索するとね、楽曲があるのに登録されているのと違うから出てこないっていうことが多々あるんです。だからどうやって調べたらいいんだっていう感じで今ちょっと調べながらねお話ししてますけど、いや次の続いてのリスナー様ご紹介したいと思います。ラジオネームシュリーさん、こんにちは、ありがとうございます。ニール・リードのママに捧げる歌はありますか、と。もうすぐ母の日なので、お留守でしたら歌心理恵さんのお母さんの歌をリクエストします。追伸、原始人さん昨日峰山球場付近にいました。なんか気にならはったんかな、なかなか京丹後市から出て行ってないですよね。なんか府中の方まで行って、でまた戻ってきて、おとついやったかな、大座の西垣の前で職質受けてはりましたけどね。だから SNS 見てたらいろいろ情報がこう来るわけですよ。と思って、そうなんて見てたんですけど、おやや。なので、歌心理恵さんの歌はね、また何度かかけていたので、なんとかこのママに捧げる歌を探そうと思って一生懸命探したんです。で、あったんですけどママに捧げる歌はあったんですけど、このニール・リードっていう多分少年ですよねの歌かどうか分かんないんです。今歌ってらっしゃる方を調べたら、イアン・ティレイ、ヘイリーとイアン・ティレイっていう風に書いてあるので、カバーされている楽曲かもしれないですけれども、生なんで楽曲を確認、聞いて確認することができないんで、とりあえずこちらお届けいたします。また間違ってたらメールください。はい、ということで、シュリさんのリクエスト、ニール・リードでママに捧げる歌だったんですけども、ニール・リードさんではないですが、ママに捧げる歌お届けいたします。

時間でしたけれども、いかがでしたでしょうか。まだあと2名様メッセージ頂戴しておりますので、ご紹介させていただきます。ラジオネーム丹後のひげ親父さん、ありがとうございます。リゴさんこんにちはと。忘れた頃に付属しますが、 DTO こと丹後のひげ親父でございます。それね、はい、グレート丹後の親父でしたっけ。いよいよ長いゴールデンウィークも終わり、明日からまた仕事になりますね。ゴールデンウィークに入る前には、あそこを片付けてこっちをこうしてと計画を立てていたのに、結果は遊びに走ってしまいました、笑い。とということで、我が家は何も変わることなく休みが終わりました。ちなみに我が家は私のちょこっとドライブ行くかの言葉に返ってくる言葉は、ちょこっとって言える距離にしてねって言われます。またちょこっとドライブ行きたいですねといただいております。そしてリクエストの方なんですが、ワッチの、ジグソーパズルをいただいたんですが、ジグソーパズルが見つかんなくて、絶対あんのよ、あの曲結構あの急楽曲が流れてる時間帯とかに流れているんであるんですけど、ちょっと生放送中に見つけられなくてごめんなさい。ということで、聞いてくださるか分かりませんが、今日私夕方も担当しておりますので、イブニング794の方で見つけてお届けしたいと思います。そしてもう一方頂戴しております。ラジオネーム丹後の猫

にゃんさん、こんにちは、ありがとうございます。ぼーっと読書してたら聞くのが少し遅れてしまいました。これからノルマの休日は1万歩に出かけます。今から1万歩できるんだな。単語の猫にゃんさんは素晴らしいよね。認知症予防にやっぱり運動が、睡眠、十分な睡眠、質のいい十分な睡眠とバランス良い食事プラスやっぱり運動が必要なんだそうです。脳に酸素がいかなくなっちゃうから、こう適度な運動を、ね、しないといけないということで、単語の猫にゃんさんはいつまでもいつまでもしっかりしてはんやろうなって思うよ。この連休のノルマ1万歩はだんだん上がってきて、昨日は台座から網の間で歩いて3万歩近くで21キロだったらしいです。なので今日はちょうど1万歩目指してそこそこのウォーキングにしたいと思います。ということでリクエストは水曜日のカンパネラの赤猫いただきました。こちらもあるはずなんですけど、なかなか見つからないんですよ。そんなわけがないって、絶対あるはずなのよ。だけどね、水曜日のカンパネラのフォルダーの中になくて、どこにしまってあるんだろう。生放送中にね、ちょっと見つけることができなくて、ちょっと地団駄踏んでおりますよ。どうしようかな、どうしようかなって悩むところで、エンディングをね、どちらかの楽曲をかけたいなと思っていたのに、どちらも見つからないっていうピンチ。そんな中、喋りながら何をかけようかと探しております。サージェントルーク RX 三世さんからいただいていた荻野目洋子さんのデビュー曲、未来高校セイリングっていう曲はなかったんです。やっぱりこれはもう本当に聞いたこともないし、ないのはないんです。で、未来高校同じタイトルでタッキー&翼の楽曲があったんですね。で、そちらで終わりにするか、終わりにするか、それとも水曜日のカンパネラの別の楽曲でおしまいにするかっていうので、今すごく悩んでおります。どっちにしよう。聞いてもね、まだ返事もね、生放送だと言ってもそんなすぐに返せないであろうということで、水曜日のカンパネラの赤猫は絶対あると思うんで探して、こちらも夕方聞いてはるかどうかわからへんけど、イブニング794の方でかけるとして、どんな曲か全くわからない、ただただタイトルが一緒っていうだけで、タッキー&翼の未来高校、セーリングはついてなかったですけどね、未来高校、こちらの方をお聞きいただきながらのお別れにしたいと思います。ということで、今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この時間は私リコがお届けいたしました。またお会いしましょう。バイバイ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を。久美浜町天別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子3代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、お昼ご飯は食べましたか？午前中はお疲れ様でした。一休みして午後からまた頑張りましょうね。FM 丹後が1時をお知らせします。

この時間は予定を変更しまして、長谷清美がお届けする歌の扉です。時代とともに愛されてきた歌の数々、しばらくお楽しみください。まずこの歌から。

彼女たちの歌声は爽やかに優しく人の心を和ませてくれます。女性デュオペペが歌います。風のように、春のように。

1980年代から1990年代、若者たちのカリスマ的存在でした。彼の歌は世代超えて愛されています。オンマリトルガール、尾崎豊さん。

丹後半島京ヶ岬を舞台に待ち続ける女一人。2018年には恋する灯台に選ばれました。丹後のご当地ソング、立木美香さんが歌います。京ヶ岬。

昭和時代に生きてきた若者たち、過ぎ去った学生時代、青春時代が静かによみがえります。松任谷由実さん、いちご白書をもう一度。

悲しい時、辛い時、そっとこの歌を。ラストです。さだまさしさんが歌います。道化師のソナタ。

この時間は予定を変更しまして、時代とともに愛されてきた歌の数々、歌の扉をお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。ご案内役は長谷清美でした。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事、正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り、野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん、早くて安くて綺麗、久美浜町高梨峠、株式会社シャガ楽。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: なあなあ、今度の週末に自転車で見るのビーフィン滝行こうぜ。
2: そこ、この前行ってきた。
1: じゃあ、八坂のガラシャの記念碑は？
2: それ先月行ったし。
1: なら、久美浜の兜山。
2: 新しくなった時に行った。
1: 丹後の盾岩。
2: 前に上まで登った。
1: 峰山の小招子。
2: そこ常連。
1: 大宮の小町公園。
2: いつもの遊び場。
1: どんだけ世話がしとるん。
2: とりあえず今週は自転車直すわ。
1: つまらん。まだまだいっぱい丹後の魅力。
3: 火曜100歳池内春子ワールドへようこそ。

皆さんこんにちは。火曜100歳の時間がやってまいりました。皆さんどうでしょうかね。花のゴールデンウィーク楽しく過ごされましたでしょうか、ね、旅行に行かれた方とかね、またふるさとに帰られた方とか、まあ様々だと思いますが、まあね、そんな中楽しい思い出とともに火曜100歳進めてまいりたいと思います。ではまずは北山たけしの歌から聞いてください。アカシアの街で。

北山たけしのアカシアの町で聞いていただきました。もうね、アカシアがまた咲いてくるかなと思っておりますけれども、今度ですね、6月28日の日曜日ですね、豊岡市の豊岡駅前にあります IT の7階のホットステージで、はい、今年も池内春子歌謡フェスティバルをさせていただきます。まあ、今年で20回目の節目になりましたけど、もうね、長く続けてこれたもんだなと感心するやら、またこれもね、スタッフの方や歌いに来てくださる方たちのおかげだなと感謝しております。まあ、思えばそうですね、20数年前にね、兵庫県の竹野町の竹野シーサイドホテルさんで歌謡ショーを、まあ、5年ほどさせてもらっておりましてね、まあ、その時に来てくださっておられたお客さんが、このショーを豊岡で

してもらえないかなと声かけていただいて、まあそれから IT でずっとさせていただいておりまして、まあ早くも20回目という年になりましたね。まあその中でもうですね、3年間は、まあ、コロナでね、コロナ禍でお休みしておりましたけど、通算すれば23年目ということです。まあでもね、人集めって本当大変だなと思います。今はね、歌のイベントが本当にたくさんありますしね、まあ、これまで出場してくださっておられた方たちにね、まあ、お願いをしているんですけど、恐る恐るこう電話をかけてね、はい出場しますと言ってくださると、もうすごくね、もう天にも昇ったような嬉しい気分になるんですが、まあ、今回はちょっとと言われるとね、まあ、ガクッと来てね、また気を取り直して電話でねお願いしたりしているんですけども、またカラオケのお店に行ってお客さんにお願いさせてもらっておりますがね、もう本当なかなかです。この番組を聞いてくださっておられる皆様、はい、6月28日日曜日、豊岡市 IT で池内春高歌謡フェスティバル開催しますので、はい、まあギリギリね、まだ締め切り終わりましたけど、まだ間に合いますので、はい、歌いに来たりね、また見に来ていただくださったらありがたいなと思っております。はい、出てやろうかなと思われます方はね、はい、ちょっと電話番号言いますのでね、0772-821059 82-1059、はい、こちら私のうちの電話番号になっておりますので、またねお電話ください。またそうですね、カラオケのお店でしたらね、峰山町でしたらマーメイドさんとかね、久美浜町だったらマイドさん、そして久美浜町川上の河原さん、はい、川原と書いて河原さんというお店、はい、やっておられるところとかね、網野町は花々さん、大宮町はゆうさん、はい、受付していただいておりますし、こちら FM 単語も公演のねご協力をしていただいておりますので、どうぞまあ気楽にねお申し込み、またお問い合わせしてくださいませ。よろしくお願いいたします。みんなでこうねワイワイと楽しい歌謡フェスティバルしたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、6月28日日曜日ですね、はい、豊岡市のど真ん中にあります、はい、駅前の IT というところでね、はい、こちら7階の方で、はい、開催をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではここで歌に行きたいと思いますが、はい、今日は北島三郎の涙の花舞台、これを聞いてください。

はい、北島三郎で涙の花舞台聞いていただきました。はい、ではリクエストコーナーに行きたいと思います。今日はですね、峰山町にお住まいの田中鈴江さん、はい、田中鈴江さんからリクエストしていただきました。田中鈴江さんはですね、もうあちこちのステージで、ね、歌に舞踊にと大活躍をされておられる方です。そして私の教室にももう長く来ていただいておりまして、お世話になっております。ありがとうございます。そしてですね、今度の6月28日に、池内春子歌謡フェスティバルをするんですけれども、その時にまたね、歌とまたこの本格的な舞踊を披露してくださります。はい、またね、見に来ていただければと思っておりますが、本当にね、いつもお世話になっておりましてありがとうございます。では田中鈴江さんからのリクエストはですね、なんと私の心の絆をリクエストしてくださいましたので、かけさせていただきたいと思います。では田中鈴江さん、聞いてください。

はい、心の絆聞いていただきました。では池内春子のイベント情報コーナーでございましてですね、はい、5月16日の土曜日はですね、はい、お昼の1時から、はい、道の駅丹後王国のライブハウス丹後トレーラーでね、ライブがありまして、私今度ね初出演させていただきます。よろしくお願いいたします。そして5月30日

の土曜日はね、こちら FM 単語17周年祭ということでね、こちら京丹後市のね市役所の町の情報コーナーで開催をいたします。その時にね私も歌わせていただくことになっておりますので、またね皆さんお時間ありましたらぜひ来てくださいね。そして6月28日の日曜日はですね、はい、いつも言っております豊岡市 IT で池内春子歌謡フェスティバル開催します。ぜひ聞きに来てください、お願いいたします。そして今年もね11月29日に KBS 京都テレビの年忘れ紅白歌の共演、出場オファーをいただきまして出場させていただくことになりました。もっと先なんですけどもね、はい、楽しみにまた頑張りたいなと思っております。ということで、はい、そうですね、まあ、我が家のね家の前のこう狭い場所なんですけどもね、この間までリキュウバイが咲いてまして、リキュウバイってねもう春一番に咲く白い花でね、うん、なんか見ているとなんか清々しい、ね、清々しいので私もね毎年このリキュウバイが咲くのを今か今かと楽しみにしているんですが、はい、今年も綺麗に咲いてくれました。でも今年はやっと咲いたかなと思ったら、そうですね、強い風や雨にさらされてね、もう早くも散ってしまってね、本当に早かったですけども、まあその後去年花水木の苗木を買ったのが、まあ、小さい木なのにね早くもピンクの花が咲き出しておりまして、まあ、よくよく見るとですね花水木の花びらがね4枚あってね、その花びらの先がくっついていて、あれと思ってね見てたんですけども、花水木ってこんな格好で花が咲くのかな、初めて知りました。まあね、いろんな花があるけど、まあ、こんな風に咲く花って見たことがなかったのでね、珍しいなと思ってびっくりしました。この花びらがねひっついているのがこうね溶けてこう開くんかなと思って毎日観察してるんですけども、ひっついたままで咲いております。はい、日本のこの総理大臣がねアメリカに桜の木を持って行かれた時にお返しにアメリカから花水木の木をですねプレゼントされたという、ね、花水木はアメリカ生まれの花なんですよね。まあ道理でなんかね気品があるような花だなと思って見ておりますが、はい、そうですね、もうエンディングの時間も近づいてまいりましたので、最後には私の単語半島この歌を聴いていただきながらお別れとさせていただきたいと思います。皆さんまた次回元気にお会いしましょうね。お相手は池内春子でした。それではごきげんよう。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、ちょっと一休みしましょうか。はい、伸びて、はい、脱力、はい、深呼吸。FM 丹後が2時をお知らせします。

0: 花子の応援団あいうえお作文
1: は花咲く田舎丹後
2: な
3: 何でも美味しい丹後
0: こ
4: 心のふるさと丹後
5: ののんびりのどかな丹後
0: お驚き発見丹後
5: う海がきれいな丹後
1: 縁縁が広がる丹後
3: だんだんだんハマるよ丹後
4: そんな丹後の中にある FM 丹後
5: みんなで一緒に FM 丹後を応援しませんか
0: FM 丹後は花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます
5: お問い合わせは電話 0772-627941 627941 まで
6: FM 丹後ピックアップアーティストここからの時間は FM 丹後がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

ピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社。大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
2: 先生、うちラジオないんですけど。
1: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
2: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
1: ああ、だったら大丈夫だ。
2: え、どういうことですか？
1: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。

はい、時刻は4時30分を回りました。 FM 単語お聞きの皆さん、こんにちは。イブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。ゴールデンウィークも いよいよ最終日となっている方も多いんじゃないでしょうか。お家でゆっくりされている方が多いのかなっていうふうに感じるんですけども、いかがでしょうか。家でねラジオを聞いてくださっている方がどれだけいらっしゃるのか、ちょっと考えちゃうとこもあるんですけども、昨日走っていたら他府県ナンバーね結構見ました。四日市と大阪で泉、あの和泉って書いて泉、でもほぼほぼ大阪が、あ、奈良もありましたね。他府県ナンバーの方多かったですし、京都は京都ナンバーしかないから、北の方から来たはっても京都なんですよね。だけどまあ目新しいっていうか、ピカピカに、休日だからなのかな、綺麗に洗ってきはったんかなみたいな、お車も走っていたりなんかして、いいな、みんなゴールデンウィーク満喫してはるわって見てたんですけど、皆さんはどのようにお過ごしになられたんでしょうか。またよかったらメッセージお寄せください。イブニング794水曜日は4時30分から5時54分までとなっております。あっという間にね時間が過ぎ去ってしまうんですけれども、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスが794@fm-tango.jp794@fm-tango.jp です。また FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿できますので、どうぞそちらもご利用ください。今日は暑い一日に、日中暑かったんじゃないかなと思います。最高気温が23度と夏日も

目前、暑いですよね。私はあのスタジオと事務所しか今日はいなかったのでちょうどいいぐらいの気温ではあったんですけども、やっぱり夕方になるとね熱がこもってきて、スタジオ気密性が高いので今現在スタジオの気温は 26.5 度でございます。暑いです。ただ半袖なんでね大丈夫かなって。この後どんどん気温は下がっていきますが、明日もめちゃめちゃ暖かくなるんですね。明日1日晴れマーク、最高気温がなんと26度でございます。明日も暖かくなりますよ。まあギリギリまでお休み満喫された方もいらっしゃるだろうし、今日1日明日に備えてゆっくりしていたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、休み明け無理なさらないように。ぐぐぐっと気温が上がりますんでね、体がついていけるのかちょっと心配なところではありますが、まあ雨よりはいいのかなね、明日は晴れ、暖かくなるようです。で花粉の方も少なくなってきていますしね。で今日の注意報、今現在は発表されておりません。今現在は発表されておりませんが、乾燥しているのかな。なんかね、私のね喉がねすごく乾燥しているなって感じているので、風も時折強くなるのが丹後の特徴かなと思うんで、牡蠣の取り扱いには十分にご注意ください。そして今現在の気温でございます。さっきねスタジオは 26.5 度と言いましたが、丹後町滞沢 21.8 度、ちょうどいい爽やかな気温ですね。宮津も同じく 21.8 度、舞鶴が22度、福知山が 21.3 度と、ずっとこんなんやったらええのにね、ぐらいの気温になっております。はい、ということで生放送でどんどんどんどん時間が過ぎていきますので、今日のラインナップでございますが、もうただただ京丹後市の情報をお届けできたらなと思っております。そして今日の晩御飯、今日はね一つお届けできるかなと思ってますんでお届けいたしますね。さらに交通情報などお届けできたらと思っております。で私水曜日はお昼から正午からのアミューズメントトークバラエティリコランドという番組もやっておりまして、そちらの方のエンディング近くにお二方メッセージリクエストをいただいておりました。ラジオネーム丹後のひげおやじさんと丹後の猫にゃんさんでございます。この時間聞いてくださっているのかな、リクエストの方イブニングの方でおかけしますねとお約束いたしましたので、聞いてはるか聞いてはらへんかわからへんけどもお届けしたいと思います。まずは丹後のひげおやじさんからいただきましたリクエスト、ワッチでジグソーパズル。

0: FM 単語ヘッドラインニュース、
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、赤澤経済産業大臣は5日、原油の調達拡大に向けて UAE アラブ首長国連邦とサウジアラビアを訪問したと明らかにしました。赤澤大臣は5日、訪問先のパリで記者会見を開き、4日から5日にかけてのUAE とサウジアラビア両国の訪問について説明しました。それによりますと、赤澤大臣は UAE のジャーベル産業先端技術相との会談で、具体的な数量など詳細は申し上げられないが、原油の着実な追加供給について確認を得たと述べました。アメリカのトランプ大統領は5日、自らの SNS に、船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時的に中止することでイラン側と合意したと発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったためとしています。これに先立ってルビオ国務長官はこの日の記者会見で、2月に始まったアメリカ軍によるイランへの軍事作戦についてはすでに終了したと明言し、船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦に移行していると説明していました。小学生の息子を殺害したとして、警察は昨日、札幌市手稲区新ハッサムの自称パート従業員上井幸音容疑者46歳を殺人の疑いで逮捕しました。発表によりますと、上井容疑者はおととい

午前6時半頃から午後7時50分頃にかけて、自宅で息子の小学1年生、優翔くん6歳の首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。調べに対し、私は殺していませんと容疑を否認しているということです。以上、FM 単語ニュースをお伝えしました。

0: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブ丹後794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。
2: 4時44分44秒でしたね、今ね。はい。単語じゃない。イブニング794水曜日。もうごっちゃごちゃになってごめんなさい。今はイブニング。今はイブニングよ。はい。イブニング794水曜日。私、リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。一曲目。単語のひげおやじさん、聞けているのでしょうか？いいですね、ジグソーパズル。歌詞がいいやね。続いては、丹後の猫にゃんさんの楽曲お届けしたいなと思うんですが、メッセージ頂戴しておりますよ。ありがとうございます。リコさん、こんにちは。ウォーキングから帰って聞いています。丹後の猫にゃんさん、1万歩歩くんだって。これね、すごいこと。私1日300歩歩いてるか歩いてないかぐらいだと思うんですけど、すごいよね、本当に。で、今日は、丹後の猫にゃんさん、ラジオでも散々言っておりました、丹後オープンセンターにライブを見に行ってきました。いいですね。そして電動トゥクトゥクにも乗車してきましたよ、試乗してきましたよと。いいな、あつじくんも仕事いいから行っといでよとか言ってたんですけど、やっぱりすることいっぱいあって、結局行けずじまいだったんです。インスタグラムもやってらっしゃって、丹後オープンセンターさんがね。で、見たら、本当にかっこいい色合いの、大人が乗ってもいい感じの色だったんですよ。私はワインレッドっていうか、メタル、レッドっていうのかな、なんていうのかな、あれいいなと思って、ブルーもかっこよかったんですけど、パステルカラーのもあって、若い女性の方とかでもね、いや別に年いってても関係ないんですけど、可愛い色合いもあったり、かっこいい色合いもあったりして、思ってたよりも乗りやすそうだ、見た目だなとは思って見てたんです。でなんせ試乗しに行きたかったんですけど、行ってきたんですね、丹後の猫にゃんさん。羨ましいわ。とっても楽しかったです。歩数は14,110歩。8.14km でした。素晴らしい。マジですごい。すごいね。もう健康はもう歩くこと、ふくらはぎ鍛えないといけないなと思ってるんですけど、どうですか？試乗してみて欲しくなりました？お値段も書いてたんですかね？本当に買えない値段じゃないっていうのがやばいっすよね。これ欲しくなっちゃうよねっていう。なんせ車庫証明もいらないから。素晴らしいなと思いますよ。

はい、で単語の猫ニャンさんからいただいておりましたリクエストがですね、水曜日のカンパネラの赤猫いただいていたんですが、探しても探しても昼の生放送中は見つからなかったんです。なぜならば赤猫がローマ字で登録してあったからです。そら見つからんわ思って、落ち着いてね、生放送終わってから探したら出てきましたよ、ということで、だいぶと遅れてになりますけども聞いてくださってるということでお届けしたいと思います。水曜日のカンパネラの赤猫。

FM Tango。はい、時刻は4時52分を回りました。イブニング794水曜日、私リコが生放送でお届けしております。赤猫いいよね。ラーメン食べたくなりません？この歌を聞いてたら、私だけでしょうか。そんな方におすすめのお店ご紹介いたしましょう。花子の応援団に入ってくださっております小半さんです。網野町の方にございます。網野町小浜にございます小半湖、そしてひらがなで半で小半のラーメン屋さんなんです。

なんですけどもね、お持ち帰りサービスとかもやってらっしゃるんで、お家の方でスープと、ね、ラーメンとご自宅で、生麺と焼き豚もついてるのか、で当日作りた出来たてのスープもセットになってて、ワンセット税込み756円でお家で本格的なラーメン楽しめますんでね、気になった方はお電話で予約受付中ということでございます。ただし湖畔さんの休日がね、毎週火曜日が定休日なんですよ。で第3水曜日もお休みってなってるんです。ただゴールデンウィーク中、そう5日昨日は開けてらっしゃったんです。なもんで振り替休日で7日明日の木曜日はお休みになってるんです。いやもう食べに行きたなってんのに休みかいなみたいな人もいはるかもしれませんけど、金曜日行っていただいたらいいかなと思います。振り替休日で普段は木曜日空いてるんですけども、7日の日お休みになっていますのでお気をつけください。11時から2時30分とピンポイントでオープンされているわけでございます。ラストオーダーは2時15分で、お持ち帰りの方ね、当日分は10時から1時までに予約していただいたらご準備いたしますよということです。で予約日が決まっている場合には前日までに連絡をしていただくのが確実かなと思います。で受け取りの時間なんですけども、予約時にお伝えくださいと、最終6時まで、夕方の6時まで OK ですよということです、ね、お店の方が2時半までだからそれまでに取りに行かないといけないのかなと思いきや、6時まで OK ということですんでね、気になった方はセット内容は生麺スープ焼き豚、生麺スープ焼き豚、涼しい時にはねもやしとかネギとかもつけてくださってたんですけど、足が早いので暖かくなったらついていないそうです。はい、スープは当日作ったもう出来たてですよということで、税込み756円、1人前756円で販売されております。網野町の小浜、網野町小浜912-3小浜さん、ラーメン食べたくなったなと思ったら思い出してください。はい、以上ラーメン小浜さんの情報をお届けいたしました。

はーい、すごい外は曇っていますね。一面雲に覆われた空でございますが、明日は晴れるんだって思いながらね、外を眺めております。このぐらいが私にはちょうどいい。日光に弱いので曇ってるぐらいが私はちょうどいいんですけどね。もう一方二方メッセージ頂戴しておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームサージェントルーク RX3 世さん、メールでいただいております。ありがとうございます。リコちゃん、元気なリスナーファミリーの皆さん、こんにちは。芸能評論家のサージェントルーク RX3 世です。今日はゴールデンウィーク最終日ですね。さあですね、サージェントルーク RX3 世さんはやっと、サージェントさんも行ってきたんや。単語オープンセンター、嬉しいわ。もう宣伝しがいがあるっちゅうもんやないの。イベント行ってきて、今は家に帰ってきてラジオを聞いてますよと。アンサンブルのカノンさんと春風さんの演奏も楽しくてよかったですと。明日からは仕事再開ですので、これからはゆっくり休んで真面目に出勤しますと当たり前でしょうがみたいな、ね、ゆっくり休んで温かいお風呂入って、ね、ぐっすり寝て睡眠十分とって、明日からの仕事をトゥパーって頑張っていただきたいですね。変わりまして、この前の月曜日にある、研修生さんが最終チェックをなさいましたね。イブニング794の研修生の、ね、方ね、私も久しぶりに覗きに来ましたよと。左側はあの噂の研究生、そしてもう一人の男性は

誰ですか誰ですかって、まさか厚地くんじゃありませんよねって。いやまさかですよ。厚地くん一応あの局長代理なんでね、最終チェックを見てくれるんですよ。はい。で来週の月曜日デビューですね、早く新しいパーソナリティがあの出てほしいっていうようなこと書いてあるんですけども、残念ながら月曜日の日、彼女ゴールデンウィークということをすっかり私たちも忘れておりまして、渋滞に巻き込まれ、しかも USB を忘れ、つまり自分がその日かける予定をしていた練習用の音源も忘れ、もうギリギリに来てバタバタだったそうで、とてもじゃないけど最終チェックどころじゃなかったそうなんです。なので本当だったら11日からデビューってなるとこだったんですけど、やっぱりね、あの生放送なので機械操作と順番とかね、内容とかいろいろね、すごく簡単そうに見えちゃうかもしれないですけど、いろいろ決まりもあるんですよ大変なのね、なので、来週もう一回、まあ、練習というか特訓をして、伸び伸びですけど18日にデビューかな。ただ11日の日も彼女はここに来てくれると思います。はい、応援メッセージはどしどしお受けしておりますので、応援メッセージの方送ってあげてくださいね。はい、そして、リクエストはなぜこれに流れ的になったんだろう、久保田利伸さんの楽曲のリクエストいただいております。すぐに準備できたよ、喋りながらなもんでお届けしますね。いいね、ノリノリだな。サージェントルーク RX3 世さんからのリクエストは、久保田利伸で流星のサドル。

はいはいはいはい、お聞きいただきましたのはラジオネームサージェントルーク RX3 世さんからのリクエスト、久保田俊信さんで流星のサドル。もうこんな曲リクエストしてくれるから踊りまくって、今室温が1度上がりました。めちゃめちゃ気温がね、ぐぐぐぐぐぐぐぐ、この部屋は上がるのよ。スタジオは本当に気密性が高いなって思いながら、聞いておりますよ。

はい、打って変わってのどかな BGM 流れてきましたが、時刻は5時5分を回りました。イブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。今日は5月6日8日まではあと2日ある、うん、なのでお届けしておこう。まあ今ぐらいの時期が本当に運動するにはちょうどいい気候なんじゃないかなと思います。そこでみんなで楽しむ山登り講座ご紹介したいと思います。5月24日の日曜日、市ヶ尾山の登山行きませんかと、のんばらコースを開催されるということでございまして、対象者は京丹後市内在住者になっております。募集人数は30人です。で、申し込み期限が5月8日の金曜日となっております。お家の方にねチラシが配られてる方はいいですけど、ない方もいらっしゃるかなと思ってラジオで言ってるんですが、4月24日からずっと募集されているんで、何人か集まっているのかな。一応募集人数は30人となっているんですが、いっぱいになりましたっていう情報は聞いていないので、まだいけるんじゃないかと思いますよ。京丹後市内在住で山登りが途切れ途切れ言ってしまった、山登りができる方ね、当然のことながら、私は腰が痛いんですよとかね、足引きずってるんですよとか、いやいやそれだったらっていう話なんで、山登りができる、まあ、健康な方ね、高校生は保護者の承諾を得てお越しください。そして中学生以下の場合は必ず保護者同行でお願いいたします。で、参加費が500円程度ですって。どういうことなんだろう。参加受付時に徴収します。だからもう500円ですよね。高校生以下は無料だそうです。おお、ぜひぜひ気になった方、行きたいなと思った方、お申し込みお問い合わせは丹後地域公民館、丹後地域公民館の方になります。電話番号が0772、あれ違う、これ電話番号じゃなくてファックスになってるな。よしよし、ちょっと待ってくださいよ。

電話番号は0772-69-0664 0772-69-0664 へお願いします。5月24日めちゃめちゃちょうどいい気候なんじゃないかなって勝手に思っております。市ヶ尾山の登山のんばらコース楽しんでみてはいかがでしょうか。

はい、時刻は9分へと向かっております。めちゃめちゃスタジオ暑いです。エアコン入れようか入れまいかってね、悩んでるところですけども、扇風機ぐらいがちょうどいいかもしれませんね。はい、ということでここでどうする今日の晩御飯。いやー、言うても晩御飯で出されたらちょっと引くかもしれん。お母さんのねお昼ちょっと一人だけやしとか、そういう時に向いてるんちゃうかなっていう、まあ、簡単レシピご紹介したいと思いますよ。メモせんでも頭で覚えられる程度のものでございます。まずお皿を用意していただいて、そして冷凍うどん、牛乳、コンソメ、ベーコン、チーズ、塩コショウ、卵1個、これ1人前ね。家に大体あるじゃないですか。料理しない私でも常にあるなっていうものばかりなんです。私も冷凍うどんは、ね、常備しております。便利なんですよ、小腹が空いた時に。でもいつもいつも普通におうどんしてたんじゃ芸がないなーなんて思う時に、これ試してみてはいかがでしょうか。なんちゃってカルボナーラうどんでございます。お皿にまずは冷凍うどんを一玉よいしょと置いていただきまして、そこに牛乳大さじ2杯、コンソメ小さじ1杯で、もうキッチンバサミでいいです。包丁なんか出さなくて、キッチンバサミでベーコンを細かく切って、その上に乗せて細かいチーズ乗せます。そして塩コショウしていただいて、ラップをしてレンチンです。600ワットで5分ほど、ぐーちーん、今チー言わへんのかな、レンジでとりあえず600ワットで5分温めていただきまして、出した直後に卵を落とします。そしてぐるぐるぐるって混ぜて、余熱で卵を温めてください。もうできちゃった。めちゃめちゃ簡単でしょ。もう私が紹介するのはほんまに簡単なやつしか紹介しないんで、時間もほんまほら3分もかからへん、紹介するのに。あっという間に終わってしまいましたが、ぜひぜひお試しください。ご家族全員で作ろうと思ったら結構な量になるのであれですけど、お一人とかね、2人ぐらいやったら簡単にできてしまいます。5分やからね、ぜひぜひ試していただきたい。なんちゃってうどんでカルボナーラ、ご紹介いたしました。 FM タンゴ、はいはいはい、ここでメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームタンゴのひげおやじ様、ありがとうございます。リコさんこんにちは。買い物帰りに車に乗ってキーを回すとイブニングが始まったところでした。ナイスタイミング、リコさん、リコランドのリクエスト、ジグソーパズルありがとうございました。しっかり聞きましたよ。エンディングまで聞いているので頑張ってくださいね、と。よかった、聞いてもらえてた。イブニング794は再放送がないのでよかったです、聞いていただいて。そして単語のひげおやじさんに続きましていただきましたのが、ラジオネームシュリさん、ありがとうございます。ラジオ聞いてますよ。リコさんお疲れ様です。昼はニールリード以外をあまり聞きなじみがなかったのでとても良かったですよ。最近いろいろと気になることがあって心中

ておりまして、その時にいただきましたリクエストがニール・リードのママに捧げる歌だったんですが、それがなかったもんで他の方がカバーされている楽曲をお届けしました。それについてメッセージくださっています。で、寝不足のシュリさんからのリクエストなんですが、急に若いとこガーンって切る、ほんと振り幅広いですよね、すごいなと思うわ。シュリさんからのイブニング794へのリクエストはフラワーカンパニーズで深夜拘束。

ライトの光は手前しか照らさない、真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る、目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。

0: ブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで。峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえな。
2: いや、文字ばっかりとか読むの無理。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。過疎か。
1: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。

京丹後市からのお知らせです。最初に八坂芦木沼温泉の営業についてのお知らせです。八坂芦木沼温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土日祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂芦木沼温泉、電話0772652000へお願いします。次にレッツチャレンジウォーキングについてのお知らせです。5月と6月の2ヶ月間健康的な運動習慣づくりを目的としてレッツチャレンジウォーキングを実施します。事前申し込みは不要で、チャレンジカードは健康推進課または各市民局窓口に置いています。また市ホームページからもダウンロードできます。詳細は市ホームページをご確認ください。その他お問い合わせは健康推進課、電話0772690350へお願いします。次に寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの峰山庁舎1号館での業務開始日の変更についてのお知らせです。広報京丹後5月号で5月7日からとご案内していました寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの業務開始は5月11日月曜日からとなります。5月8日金曜日まではこれまで通り峰山総合福祉センターで業務を行います。その他お問い合わせは寄り添い支援総合サポート室、電話0772620032へお願いします。次に京丹後市総合防災アプリについてのお知らせです。京丹後市では市民の皆様が災害時に迅速かつ適切な避難行動を取れるよう公式防災アプリ京丹後市総合防災アプリを配信しています。日常での備えから災害時まで役立つ機能が満載です。ぜひダウンロードしてご活用ください。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは総務防災課、電話0772690

0140へお願いします。最後に熊の出没についてのお知らせです。春から秋にかけて熊の出没が多くなります。熊との遭遇を避けるため、夕方から明け方にかけては不要不急の外出を控えるとともに、外出する際は複数人で行動し、音のするものを身につけると人間の存在を熊に知らせましょう。また家庭ゴミは匂いが漏れないよう屋内で保管し、ゴミ出し日の当日の朝に出しましょう。熊による人身事故の防止や集落への出没を減らすためには一人一人の注意が必要です。熊を目撃した場合は農林整備課または市民局までご連絡ください。その他お問い合わせは農林整備課電話0772-690430へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

はい、時刻は5時25分を回りました。単語もイブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。失礼いたしました。光がさしてこう眩しくなってきたんですよね。外が西日が差し込み出しました。青空も見えてきました。徐々に明日の予報の晴れに向かってきているのかなって。雲が薄くなってきたよ。本当に日光が苦手でね、嫌になっちゃいます。でもね、明るいっていうのがやっぱりなんていうのかな、善とされるっていうか、暗いのが悪みたいな、なんていうのかな。でも私暗いとこ好きなんだな。で、話がなんか飛び飛びで申し訳ないんですけど、明るいで今思い出したんで、こちらちょっとご紹介させていただきたいと思います。明るい家庭づくり絵画展入賞作品の展示についてのお知らせでございます。昨年もその前の年も私なんやかんやでこれ見に行ってるんですよね。なんとも言えない味のある子供たちの絵、子供たちの普段のお家の絵なのか理想なのかどうなのかなってちょっと思いを馳せながらいつも見ているんですが、今年もありますよ。明るい家庭づくり絵画展、入賞した作品が展示されます。5月8日今週の金曜日からスタートいたしまして、来週の15日の金曜日のお昼12時までとなっております。場所は峰山地域公民館2階の展示室です。峰山地域公民館の階段上がったところ、もうすぐにボーンとね飾ってあるのでわかると思います。絵画展の入賞作品の展示がね行われていますので、ぜひぜひフラッと絵画を見に行くいいんじゃないですか。こちらについてのお問い合わせは障害学習課電話0772690630までお願いいたします。明るい家庭といえば、こちらのリスナー様、ご紹介させてください。ラジオネーム、イブちゃん、ありがとうございます。リコさん、こんにちは、と、こんにちは。今日はお休み、最後の日なので、家で用事をしながら、ゆっくりしています。明日は実家に行っ、あ、じゃあ、昨日は、全然違うやん。ごめんなさい。失礼いたしました。昨日は実家に行ってきました。調子が良くなったかと思えば、

歯、また足が痛くて思うように動けないと母が言っているので、服の整理を手伝ってきました。姉たちは痛いからって動かなかったらますます動けなくなるねと言っているようですが、私はこけて骨を折るのが一番困るからできるようにしたらいいよと、なかなか来てあげれんけど来た時は手伝うからと言って帰っていきます。母もなるべく周りに迷惑をかけたくないから頑張ろうとしているのはよくわかります。母を見ていると年には勝てないなとつくづく思いますというふうにいただきました。もうすぐ母の日ですよね。ご自身もお母さんであるイブちゃん、自分にも母親がいると、年には勝てないなっていうのは本当年を重ねると思います。で、あのイブちゃんのねメッセージであれなんですけど、うちの母もよくこけるんですよ。なんかこんな短い時間で言う話ではないかもしれませんが、パーキンソン病なんです。なのでお薬がね効いている時はちゃんと歩けるんですけど、お薬が効き目がなくなったら途端に歩けなくなって、ところ構わず転倒してしまう。なので弟と一緒に住んでるんですけどね、家にいなさいと、おとなしくしていてと言っているのにもかかわらず、薬を飲んでいてシャンとしている時は勘違いしちゃうんですね。自分は治った、動ける、これが普通だと。でもともとアクティブな人だったんでお出かけしちゃうんです。京都市内から滋賀の方までとか、もうどこにっていうところで転倒して病院に運ばれる。で先日両手を骨折してもう入院という形になったんですけど、お見舞いに先週の木曜日に行ってきたんですが、動くんですね。もう本当にアクティブがあだになるっていうか、もう本当にこけないでよっていう。でも京丹後市でもパーキンソン病を患ってらっしゃる方の知人でもいるんですけども、すごい名医の方がいらっしゃって、弟がそれを知人からその先生を紹介していただいて、でその先生にかかっているので、まあ延命させていただいてるっていうか、やりたいことが今できているっていうか動けてるんでね、薬が切れた途端その何も動けなくなってる状況は本人一切覚えていないんですよ。なもんで立ちが悪いんですよね。ただ医学はすごく進歩しているんだなっていうふうに今すごく感じています。と同時に医学に頼らず自分の足でしっかりと、いつまでも誰の迷惑かけるわけでもなく自分のことは自分でできるっていうふうにね、今からちょっと心がけてるだけじゃなくて動かなきゃいけないなって思います。イブちゃんも私も一緒に頑張りましょう。はい、ということでイブちゃんからいただきましたリクエストお答えいたします。あやかさんでありがとうの輪。

い、時刻は37分を回りました。イブニング794水曜日、私リコが FM 単語のスタジオより生放送でお届けしております。今日の京単語誌からのお知らせの方でも言っていましたが、八坂足絹温泉、もう温泉行って入った後も湯冷めしないような、そんな季節になったじゃないですか。京丹後市には温泉いろいろありますよ、行ってみてはいかがでしょうかというお声かけをここでさせていただこうかなと思います。八坂足絹温泉は4月10日より営業開始いたしまして、一月ほどもう経つんですね。皆さん行かれましたかね。オール電化になっているお家多くなってると思うんです。盆、正月、ゴールデンウィークにももっと早に言うといたらよかったね、帰ってくる親戚がゾロゾロと、ああどうしようっていう時には親戚一同で

0: 背中を流し合う付き合いいいじゃないですか。温泉に行こうということでね、八坂芦木の温泉もおすすめでございます。営業時間は平日13時からもうお昼の1時から開けてはるんですね。21時まで。そして土曜日曜祝日は11時から夜の9時までとなっております。その芦木の温泉、今宣伝しておいてなんですが、5月11日の月曜日は臨時休業となります。5月11日の月曜日は臨時休業でございますのでご注意ください。その他お問い合わせは芦木の温泉、電話番号は0772652000番、0772652000番、こちらの方までお願いいたします。
1: FM タンゴ、
0: はい、本日ラストかな。メッセージ頂戴しております。ご紹介させていただきます。ラジオネームスーパーリスナー様、うりうりうりうりうりぼーくー、はい、ありがとうございます。リコさんこんにちは、聞いてますよと、ありがとうございます、聞かれてますよ、はい。ゴールデンウィークも終わりということでテンションが下がりつつありますが頑張ろうと気合も入れていますと、リコさんも頑張ってくださいと、ありがとう、頑張る。そんな私に向けてなんでしょうかね。リクエストはキャンディーチューンのバイバイファイトをお願いしますと。これね、多分ウリボー君がリクエストくれて曲で入れた楽曲の一つだと思います。かけます、なんか元気出るもんね。ということでウリボー君からのリクエストをお答えいたしましょう。キャンディーチューンでバイバイファイト。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 岩崎明のクラシック談話室。皆さん、クラシックは好きですか？幾多の音色が重なる壮大な世界観と全てを包み込む温かい音の空間、優雅で心地よいひとときを一緒に過ごしましょう。本放送は水曜日の夜7時、再放送は日曜日の朝9時。岩崎明のクラシック談話室。クラシックをいつでもあなたのそばに。

はい、時刻は5時46分になりました。イブニング794、週の真ん中水曜日、私リコが FM 丹後のスタジオより生放送でお届けしてまいりました。いよいよエンディングの時間でございます。めちゃめちゃ眩しくなってきたんで、生放送中ではございますが、ブラインド片一方下げました。もう無理、目がやられるってなったんで、ブラインド下げましたよ。しかも扇風機も回しております。首振りしてたんですけどね、なんかキーキキキーキキ言うで、首を振らずに固定した状態で扇風機回しております。やっと 26.5 度まで室温は下がりました。皆様のお住まいの地域はどのようになっているんでしょうか。明日の天気はね、オープニングでも言っておりました、晴れ晴れ晴れとなって、しかも最高気温が26度と大変お暑ございます。こまめな水分補給、もう今から心がけてくださいね。暑さに今体慣れていないと思います。徐々に徐々に慣れるように水分補給、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするように努力なさってください。もう努力しなきゃ、喉渇いてない時になかなか水分って取れないと思うんですよね。お気をつけください。さて、現在の交通情報の方もお届けしておきましょう。まずは高速道路の状況です。京都府内、山陰近畿自動車道、そして京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。京都府内、山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。続きまして、京丹後警察署よりの取り締まり情報です。明日の交通取り締まり情報をお届けいたします。明日は大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。明日大宮町で

で交差点関連の取り締まりが行われます。ただし変更中止となる場合があります。はい、ということでこの後もね、夕日でも目がやられるなんてこともあると思います。時間と気持ちに余裕を持って常に安全運転を心がけてください。はい、ということで5月入りまして、初めての水曜日イブニング794、5月のマンスリーセレクトは今回私セレクトさせていただきましたよ。めちゃめちゃ私が大好きなロックバンド、おかんでございます。なかなかの名前でしょ。ひらがなでおかん、そのままおとん、おかんのおかんの意味のおかんでございますよ。今はね、いつからだったっけな、活動休止中なんです。活動休止中なんですけど、ものすごく熱いロックバンドなんです。なんかモテたいからやってるとかそんなんじゃなくて、今ね AI がね検索したら出てくるんで、皆さんもおかんスペースアーティストで検索したら同じものが見ていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、家族で聴いてもらえる歌をモットーに、熱い熱いうわ熱いメッセージソングを届けるロックバンドなんですね。で関西を拠点に精力的にライブ活動されていまして、以前宇川にも来られてたんじゃないかなと思うんですよね、私の記憶が正しければ。でその時に知って、わーなんて素敵なんだろうと思って、大阪までライブをめいっ子と一緒に見に行きました。すごいな、熱いな、心がすごくあるなと思って、めちゃめちゃファンになったのに活動休止しちゃってるんですよね。で、5月といえば母の日があるので、ベタな母の日の歌もいっぱいあるけれども、ちょっと変化球でおかん、バンド名がおかんっていう、そちらをセレクトさせていただきました。どの歌もハートがこもってめちゃめちゃ熱い歌なんですけども、その中でタイトルが君の代わりはいない、こちらの楽曲が今月のマンスリーセレクトとなっております。番組によってはほんの1分とかしかかからないこともあるかと思うので、なるべく長くかけたいなと思ってそろそろお届けいたしますね。はい、ということでこの後6時からの町長さんのしゃべっくり法話は第1週目ですね、今日ね。ですが祝日ということもありましてお休みでございます。イブニング794水曜日、お相手は私リコでした。明日朝、タンゴモーニングサンドでまたまたお会いしましょう。バイバイ。

0: みんな、小牧電機って知ってる？
1: 知ってる。
0: じゃあ、みんなの町の
1: 小牧電機、
0: 家電のことなら
1: 小牧電機、
0: 電気工事も
1: 小牧電機、
0: みんなに優しい
1: 小牧電機。
0: パパが休みだ、
1: 子供元気。
0: パパ疲れても
1: 子供元気。
0: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
1: 小牧電機。
2: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、木曜日担当の大江美穂子です。木曜日は丹後の魅力をお伝えしたり、キラリ輝くゲストさんをお迎えしたり、旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794木曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は浸水箇所での自動車の走行、こちらについてお話をしていきます。集中豪雨などで道路が冠水したとき、安易に深い水の中を自動車で走行することは危険です。テレビで冠水した道路を走行する自動車をよく見ます。マフラーから水が入らない限り走行はできます。しかしゆっくり走行するとブレーキ内部に水が入るため、ドラムブレーキなどはしばらくの間全く効かなくなることがあります。エンジン内部に水が入り、エンジンが止まってしまうこともあります。水深がわからない深そうな場所の走行は特に危険です。 JAF のホームページによりますと、水深10から30センチメートルでブレーキ性能が低下、30から50センチメートルでエンジンが停止、50センチメートルを超えると車が浮き、車の中に閉じ込められる危険性があります。また50センチメートルを超えるとドアは開けることができないと考えるべきです。福知山市防災センターでは、車にかかる水圧、水の力を体験できる施設があります。また京都市市民防災センターでは、都市型水害体験コーナーがあり、ドアにかかる水圧を体験することができます。機会があればぜひ足を運んで体験してみてください。浸水した場所での自動車の走行は危険を伴います。安易に浸水箇所を走行しないようにしましょう。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が、浸水箇所での自動車の走行、こちらについてお話ししました。

あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店、平七水産マイン店。生鮮食品に力を入れているスーパー、久美浜町ジョイクック奥田。京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所。高齢者、障害者、児童に関する福祉事業、社会福祉法人峰山福祉会。ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場。新車、中古車、全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋。ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋、松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

I'm a perfect human. I'm a perfect human.

0: アイス屋店主私のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聞く会、懐かしいものから珍しいものまで、ロックに歌謡曲、ジャンルを問わずレコード版でそのままお聞かせいたします。のぶさんのレコードを聞く会、本放送は火曜日の朝9時、再放送は木曜日の夜8時です。どうぞお聞きください。
1: こんにちは、バンバラコです。
2: バンバラコです。
1: フォークが聞けて懐かしさが蘇るのは、
2: バンバラコのフォークでないと。
1: フォークな曲のリクエストにお答えできるのは、
2: バンバラコのフォークでないと。
1: 本放送は第1第3月曜日お昼12時から、再放送はその日の夜7時からと、同じ週の木曜日夕方6時から。
2: メッセージリクエストお待ちしてます。
1: みんな聞いてね、
2: 聞いてね。
3: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園。八坂鶴の竹の酒造。お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店。

後の農業を応援する峰山町株式会社さんとよ。キレイ応援します。アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬。暮らしを便利に、電気のことならフリークまで。電話0772-621709、峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の字本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が7時をお知らせします。
1: 岩崎明のクラシック談話室。ラフマニノフの合唱曲バント有名な祈りから3曲聴きましょう。ロシアの合唱団はバスをうんと厚くし、その響きの上にピラミッドのような形でパートを重ねていくのが伝統とされています。ラフマニノフ作曲バント1曲目、生き神童貞児や喜べ、2曲目、糸高きには光栄、3曲目、主の名を崇め讃えよ、スベシニコフ式ソビエト国立アカデミーロシア合唱団の演奏です。どうぞ。

ラフマニノフ作曲番頭スペシニコフ式ソビエト国立アカデミーロシア合唱団の演奏でした。次にドビュッシーの子供の領分を聞きましょう。フィリップスはこんなに解説しています。音楽は最も喜びに満ちている瞬間の一つ、それは作曲家が子供たちに寄せる愛や子供たちが表現する若さ、喜び、躍動、無邪気、そして想像力といったもの全てを愛しむ気持ちが音楽に反映される瞬間だ。その代表的なものとしてシューマンの子供のために作曲したピアノの終作とか、ラヴェルのマザーグース組曲、ドビュッシーの子供の領分が挙げられます。6曲からなっています。1曲目グラドス・アド・パルナッスの博士、2曲目ジャンボーの子守歌、3曲目人形のセレナード、4曲目雪は踊る、5曲目小さな羊飼い、6曲目ゴリウォークのケーキウォーク、ピアノ遠山恵子の演奏です。どうぞ。

ドビュッシー作曲子供のレオフン、ピアノ富山恵子の演奏でした。次にショスタコーヴィッチのチェロ協奏曲1番を聴きましょう。ショスタコーヴィッチの言葉です。この協奏曲はかなり以前から温めていたもので、プロコフィエフの交響的協奏曲を聴いたことが各動機になった。私はこれにすっかり魅了され、このジャンルで腕試しをしようという気持ちになったものだ。ショスタコーヴィッチがその弟子ロストロポーヴィッチのチェロに魅了させられた書き下ろしたチェロ協奏曲、この楽曲をさらにロストロポーヴィッチの弟子であるマイスキーが演奏しています。ショスタコーヴィッチ作曲チェロ協奏曲1番、編法長調作品107、チェロ、マイスキー、指揮マイケル・トーマス、ロンドンシンフォニーオーケストラの演奏です。どうぞ。

ショスタコーヴィッチ作曲、チェロ協奏曲1番、編法長調、作品107、チェロ、マイスキー、シギ・トーマス、ロンドン中央にオーケストラの演奏でした。また来週お会いしましょう。おしゃべりは岩崎明でした。ごきげんよう。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

4月になりましてですね、いよいよほんまに桜もバンバン咲きましてですね、春めいてきました。まあ今日はとりあえずまたね、お家の方からまたレコードを、ね、この冬に結構レコード買ったんですよ。買ったんですけど全然聞けてないんですけどね、まあそんな感じで、今日はちょっとね、もう大好きな山口不二雄さんが、いました。ティアドロップスのこれ3枚目のアルバムかな、これがね、ようやくは僕アナログで手に入りましたので、これを聴いていただきたいと思います。本当に日本のロックもね、もう今いなくなっちゃいましたけど、もう僕の大好きな、山口不二雄さんのギターをね、歌をね、聴いていただきたいなと思います。じゃあ、ミキシンラブから聴いてください。ダイナマイト。

はい、ということで聞いていただきましたティアドロップスダイナマイトでございました。まあ本当に久々というかね、僕がこの、山口不二雄さんという、まあ知ってる方は知ってるかもしれない、もう元村

八部っていうね、京都のバンドがあったんですけどもね、そこのまあ、まあ元は古くは元ダイナマイツとかありますよね。でまあ僕がまあ学生の頃とか89年90年ぐらいなんで、ティアドロップスが出てきて、まあボガンボスとかね、シェディドールズとか、本当にあのその当時の本当にあの音楽シーンっていうのは学生の時だったんですけど、あの衝撃的にかっこよかったですね。まああの僕はもうそれが大好きで、だから山口不二雄さんのね、アルバムというかは本当にほぼ持ってるかもしれないですね。それでまあこのミキシー、これはメジャーデビューというかね、その89年90年かだから、ティアドロップスで言うと、2作目かな、メジャー落書きの後になるのかな。で、ね、それまではいっぱいありますけど、シングルとかもありましたしね、インディー でキャプテンから出たスマッターかな、うん、そんな感じで、本当にあのかっこいい、まあね、なくなっちゃいましたけど、あの素晴らしいあのミュージシャンということで、今日はこれをかけながら、また喋りたいと思います。冒頭にも申しましたけどね、本当に今日がもう一応4月も入りましてですね、1週目なんでございますが、本当にあの私事でございますが、まあ、一応3月31日にね、11月から始まりました、カニミツ浜詰め、先だっても言いましたけども、浜詰めに、まあ、5ヶ月間、お世話になりましてですね、無事、3月31日まで、浜詰めの方に行っておりまして、一応4月3日からですね、アイスや天守に戻りましてですね、あのオープンさせていただきましたね、再開ということで、本当に、やっぱりその5ヶ月間っていうかね、久々のアイス屋なんで、よく言われるっすけどね、作り方はもう忘れたんじゃねえのと、いや、ほんまにね、忘れるっすよ。冗談抜きで、本当に、そんな、まあ、まだね、ちょっとアイスクリーム今、まだこう、全部が揃ってるわけじゃない、材料が揃えないことあるので、まあ、だから3日の日は、4月の3日の日は、本当にまあ、ソフトクリームしかなかったぐらいの感じだったんですけど、でもそれでもね、本当になんでしょうね、いろんなとこから、遠くはスウェーデンから、もうスウェーデンからね、なんか観光に来られてたお客さんがたまたま来はったんだと思うんですが、べっぴんさんのお二人だったですね、そんな方も含めて、常連さんやね、新規の方も含めて、ご来店いただきましてですね、なんかやっぱ、こうね、あそこに何十年やっぱりいますので、そういうこう店の中のカウンターの中にね、自分がいてて、っていうのを空間がね、やっぱりなんか心地いいなとは思いましたね。まあ本当にまだ夏になったら地獄の夏のクソ暑さになるんでね、僕の体力が持つかどうかは別としてですね、本当にまたぼちぼちね、やっていきたいと思ってますし、また本当にまた皆さん、遊びにね、来ていただければなと思います。そんな感じで、まあ一応4月本当にだからね、桜もちょっとしか見れなかったですね。一応ちゃんと見に行きましたよ、地元のね、我が村桜のねとか、鈴のバイパスも、だもう鈴のバイパスのとこちょっとね、分かってる方のちょっと消防署からね、ずっと宮津方面に行くとこに、トンネル手前まで桜並木があるんですが、日本夜勤さんのね、まあ、手前目まであったところがちょっとやっぱ冬の間というか、やっぱ電線がねちょっとあそこあって、まあまあ結局伐採されちゃったんですね。でその伐採された分、ちょっとこう今まであそこにわっさーってこう桜が見えてたところが急になくなったので、ちょっと寂しい気はしましたね。その先の方はね、相変わらず綺麗かったですけれども、そんな感じで、まあ結構我が村もね、いろんなとこからなんかお客さんというかね、やっぱり撮り鉄じゃねえわ、写真をね、撮りに来られる、まあ本当に撮り鉄さんもいっぱいいましたよ。やっぱり桜と電車をね一緒に撮れるスポットっていうのが、まあ結構、まあ今はその SNS とかがやっぱそう、インスタとかでね、皆さん情報がこう分かるので、本当に駅の近所にも三脚立てたりとか、すごいいいカメラ持ってなんか待ってはった人方とかいっぱい出会いましたから、うん、そう考えたらまあね、本当に1週間ぐらいですもんね、桜が咲いてこうやっぱ綺麗なっていう、もうあっちゅう間に咲いてあっちゅう間に散るのが桜なんでね、そんな感じでもうまあ張りましたね。まあ、ほんでその4月入ってで、そうそう、まず知事選があったんですよね。まあまあ、はい。まあ結果は、まあ結果はまあ結果なんでしょうね。アイス屋さんはどうやったんですかみたいなね。まあまあ、ここでね、あんまり政治の話がどうのこうのとかないですけど、一言だけ言うと、別に僕はちゃんと隠すことでもないので、僕は、現知事には入れてないですね。僕の一票はですよ。はい。別にそのなんか、
あの 何が嫌いだとかああだとかいうではないです。

はい、それはもう、僕個人の考え方で、僕個人の、そうですね、貴重な一票なので、それを投票するのが選挙だと思ってますのでね、まあ、結果は仕方ないですよね。これはもう、これはもう民意なので、うん、そんな感じです。まあまあまあ。で、まあ、それで、あとね、その、うちの、その、結局、僕、宮津市なんですけど、与謝野町でも選挙がありましたね。もうちょっと、これについてはどうなんかなという、僕もいろいろね、なんかね、今回のその、町長選と、まあ、議会の方は、議員さんの方は結構僕の知ってる、先輩とか、友達のね、新しく出た子とか、なんかすごいなと思って見てましたね。うん、やっぱり、新たにまたその議員さんを目指してね、新たに出た人もいれば、やっぱりそこになんとかこうっていうね、人もいらっしゃる中でですね。うん、まあ、まずはやっぱりその町長のね、町長選っていうのが一つやっぱり皆さん注目されたと思いますし、僕も本当にちゃんと、見てましたね。開票のね、あれを見てまして。まあ、結果的にはまあ一応現役というかね、現役町長が退く形にはなったということで、まあ、いろいろとニュースとかね、見てますとなかなかこう厳しい意見もあるのかなと。だけどまあ、本当にね、これはもう宮津市、まあ僕らもそうなんですけど、じゃあここからどうなるんかなっていうところをやっぱりね、その僕らも注目もしますし、今度の新しいね、町長さんにも多分与謝野町の方々はみんな期待してると思いますし、そんな感じでなんか、でもやっぱ選挙ってね、僕いつも思うんですけど、やっぱりそういうことがないと盛り上がらないなと思ってて、やっぱりなんかなんとかね、宮津市長選挙も近くなっておりますので、なんかこうワクワクするような選挙戦になっていただかないかなとか思っちゃいますね。うん、やっぱりなんかそれがないと、なんか注目されないじゃない、注目というか、まあ市民も町民もですけど、やっぱりこうあんまりこう自分事にならないというかね、僕はやっぱりそういうのはちゃんと見ようとかちゃんと聞こうとかと思いますね。うん、だから今みたいにこんだけ情報がね、取り出されている中なので、いろんな情報、誤った情報とかもたくさんあると思いますが、やっぱり最終的には自分の判断なので、そのさっきも言いましたけど、その自分のね、貴重な一票を投じるっていうことは、自分の信念を持って投票するので、周りがどうこうとは関係なしにですね、それが選挙なんじゃねえかなと思っておりますのでですね、まあまあそんな感じで4月ね、本当にやっと暖かくなるのかなって思いますね。長かったですね。やっぱりもうやっぱりこの単語民ね、やっぱり本当に12月から、まあ、まあほぼ冬眠はしてないですけど、気分的に冬眠みたいなものなんですね、雪降るとね。やっぱ僕もそうでしたけど、まあ、旅行の場合は、まあ、とりあえずね、5ヶ月間本当に正直京丹後市民なんじゃねえかぐらいね半分京丹後じゃんみたいな感じなんだ。で余計になんかちょっとね、もう行ってないので、行けないので、その毎日見てた浜爪の海がちょっと恋しくたりしますね、夕日が丘のね、そんな感じでございますが、まあ、だから本当にこれからも4月ね、本当にもう今日も、小学校とか入学式だったりとか、本当に春の行事がね、もう1日にはまあいろんな移動とか、まあ、僕の試合の先生とかすいません

されましてですね、そんなこんなで、まあそれでまたこうで、うちら立ち振りと神楽っていうのがあるんですけどね、その立ち組の方の、委員長に、しなければいけないことになりましてですね、忙しくなります。で、まあ今回収録もね、ちょっとあの草餅さんに言って早めにしていただいたのは、ちょっと4月ね、本当にもう夜が動けなくなっちゃうので、その中でちょっとラジオのね収録も早めにっていうことでお願いして、前倒して、させていただいておりますが、まあ本当にね、そんな感じで大変なんですよ皆さん。まあまあまあ、やっぱりね、やっぱり自治会とかのことをしなくちゃいけないんですよ。もうその年になってくると、もう僕若い時に一遍この立ち組の副組長と、副組長、副委員長もやりましたけどね。お前副委員長しかしてへんやんけ、みたいな言われてですね。委員長やったことないんですけど、っていう。だったら委員長やれや、みたいなね。もうむちゃくちゃでございますよ。まあでも、僕の、本当に周りにというかね、今回副委員長で、2名、若い衆がおりましてですね、まあ、僕よりもよっぽどちゃんとしてくれるので、全然僕は安心しておりましてですね、すごく助かっております。はい、そんな感じで、まあ、本当に、祭りをね、やっていく中で、また、まあ、まあまあこの放送が終わる頃にはね、もう祭りも終わってますし、まあ、もしかしたらゴールデンウィーク入ってるぐらいなんかもしんないですけど、とりあえずまたそんな感じで、まあ、本当に4月皆さんね、本当に忙しいと思います。人事のことも先ほども言いましたけどね、含めてやっぱり1月はね、行く逃げる、2月は逃げる、3月は去る、でいよいよ4月ということで、本当にここからがまたね、春はまた短いのでね、皆さん多忙ね、花粉症とかまだまだありますのでね、まあ、気をつけていただきたいなと思います。まあそんなことを喋ってるともあっちの間にまたね時間が経っちゃうので、とりあえずこれね、もう一曲だけこの A 面の最後、もう大好きな、僕朝本当にこの曲聴くとテンションが、上がる、もう昔からこの曲大好きな曲です。まあ、いろんなバージョンがありますが聴いてもらいましょう。 Good morning90 バージョン。

0: タンゴでジャズを楽しもう。ご案内役の後藤拓三です。この番組は聞けば聞くほどジャズの魅力にはまる1時間、放送は毎週木曜日の夜8時から、再放送は翌週の同じ時間、更新は第1、第3木曜日で、第5週はお休みです。タンゴでジャズを楽しもう。さあ一緒にジャズの世界へ。
1: タンゴは美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、タンゴのクラフトビールも美味しいよ。よけ飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
2: のぶさんのレコード聞く会 B 面です。
3: はい、ということで B 面になりました。先ほどはザーデンは群毛人九州ということで聞いていただきまして、これがまた B 面の方になりました。本日はですね、のぶさんのレコードを非公開、家の方から持ってきたレコードは、ザ・ティアドロップスのミキシンラブということで、まあ本当に大好きな山口藤雄さんがね、在籍していました。そしてまたフールズ直樹しんちゃんもいました。中島さんもいましたが、本当にいいバンドだったんですよ。そんな感じで今日はこれがねレコードで久々にちょっとねなんでこれっていうか、もう買えんかったんですね、高くて2枚組なんですけど、今日だから1枚だけしか書けないですけどね。ちょっとタワレコでお安くなってたやつを買いました。これは場に持っといて損はない1枚になりますね。感じ、本当に、やっぱりいいっすね、アナログ。でも、そんな感じでしてましたけど、私はやっぱり、カニミツに行ってる最中ですね、店開けてないんですけど、店開けてないのにレコードが増えてたっていうね、未開封のレコードがまだ結構今日見てたらね、何枚だどころだみたいな。で、今日もなんか、いやいや届くんですよね、なんか1月とか12月とかに予約してて全然忘れてて、なんか今日もね郵便局が来て代引きですみたいな、俺なんか頼んどったっけみたいな、あーこれかーみたいな、忘れてたでそんなもんみたいなのがいっぱい届きましてですね、ダンボールの中がレコードだらけっていうね、これ良くない、本当に後でね後悔しますよ。でもそれでもね欲しいレコードはやっぱり特に買っとかないと、この春というかね

当に結構いっぱいいいのが、これは買っとかないとっていうのはね、あったので、それはまあ一応ね限定で出たら買わなくちゃいけないですよこれはねそう言いながら自分に言い聞かせておりますがね、またねそのレコードもまた、このノブさんのレコード非公開で紹介できればなとは思ってます。やっぱり結構あるんですよ、やっぱりその CD、まあ、このミキシンラブね、このダイナマイズじゃないわ、ティアドロップスのこれもそうなんですけど、もともと僕 CD でしかなくて、やっとこうアナログ化されて、出た時はちょっと買えなかったですね、まあ、結構高かったですかね、うん、で、まあ、それがまあちょっと、歌われこうポイントとですね、パーセンテージがね、その何パーセント引きみたいなのがあったんで、ちょっと安くなってたんで、もうこれは持っとこうっつって買いましたね。でもやっぱり聞くとめちゃめちゃいいです。もう最高っす。はい。やっぱり、山口十条っていう男がね、やっぱかっこいいんですよ、本当に。うん。まあ、今ね、ちょっと映画もそうですけど、今ちょっとストリートキング、あれがね、話題になってますが、東京ロッカーズの。あれも見たいですね。見たいんですけど、なかなかこの田舎で上映がね、していただけないっていうので、なかなか見に行けないんでね、ちょっと、どうしようかなとちょっと考えてますね。豊木あたりとかね、福知山とかね、まあ、島機械の社長とかがやってくれたら見に行くんですけどね、なかなかそんなわけにもいかずですね、見たいなとは思っております。はい。まあまあ、そういうな感じで、まあ本当に、アナログレコードね、やっぱり今日も高校生のことを喋ってましたが、もうサブスクで、ね、すごいっすよ、その高校生、ここ2年生なんですね、今度4月。最近何聞いてるのって、ジョン・コルトレーンって言ってましたから。高校2年生でジョン・コルトレーンですかみたいなね、サブスクでみたいな、まあまあでもアナログというかね、彼はそのカセットテープを集めてるみたいなマニアな子がいるんですね、素晴らしいなと思いながらね、もう最終的にクラシックで行くんかなとか思いながら、まあまあそれはそういう子も、まあ、あってもいいんかなとは思いますけど、はい、まあまあでも本当にでもサブスクね、僕の友達は食べ物やと思ってましたからね、サブレと同じような感じだったと思うんですよ。ノブ、サブスクうまいみたいなね、サブスクは食べ物じゃねえぞみたいな。サブレと違うぞみたいなことを言いましたけどね。サブスクリプションですね。まあまあ、簡単には言うことになりますけど。まあまあ、そんな感じで、まあ、言いながらもちょっとここでまたもう一曲ね、僕の大好きな、もうこれも名曲中の名曲で、何回ギターのリフを、練習したかわからないぐらい、大好きな曲です。本当にこれも朝聴くとめちゃめちゃ、テンション上がる曲なんで聴いてください。いきなりサンシャイン。これも90。

いやもう最高いやもう大好きなんですよ、この曲あのでも本当にかっこいいんですよ。もうなんかね、これほんまに89年ぐらいなんですけど、あのもうなんだろう、このギター弾くんですよね、ちょっとだけギター弾くんですけど、こうあるんですよ、やっぱりそのやっぱりロックバンドの曲というかね、やっぱりエレキギターと思って中あるじゃないですか、このリフを弾いてみたいとか、あのその僕の中にこのさっきのね、いきなりサンシャインってジャズジャッチャーズジャズジャッチャーズジャズジャジャーみたいなのを必死こいてやった覚えがありますね。あの気分は山口不二雄でございますよ。あの全くギター弾けない時にねそんなあの感じで思い出深い曲だったんで、まあ本当にあの聞いて、まあまあ今聴いてもね、やっぱりもうこれヘッドホンで、あのいつも僕ここラジオでね喋りながら、あの一人ブースで、あの誰もいないブースで喋りながら聞いとるわけなんですけども、これがまあ本当にでもね、ヘッドホンでこう聞かせてもらうと、もう新たな発見がたくさんあるんですよね。うわ、まあ、このリフめちゃめちゃかっこいいぜとかありますね。はい、まあまあそんなことはさておき、まあ本当にね、そんなこと言いながら、まあ本当に、もうね、本当にこうなってね、このラジオ、まあ前回ね、あのそうそう、あの吉岡陽ちゃんに来ていただきまして、まあ本当にあのちょうどそれがね4月5日でしたね。あのちょっと放映のね時に間に合わなかったですけど、あのイベントも本当にあの桜祭りもね、ちゃんとあの天気で大盛況だったみたいですよ。はい、まあ由良川、由良とかもありましたしね、やっぱね多いですね。もう土日になったらイベントだらけですね。土日になればもうほんまにそこら中でこうライブもあってみたいな感じで、まあ僕もなかなかこう行けないんでございますが、まあ多忙なもんで、多忙なんかい、いやいやそんなことないですけど、ね、まあでも本当に先ほどもね一番言いましたけど、あの今年はちょっとあのお祭りの方のあの体が偉いさんなんでね、ちょっと頑張ね、やっぱりさすがにあのそれをほっといて好きなことばっかりやるわけにもいかずですね、と言いながらもアイスも作らなくちゃいけないので、なかなかこうスケジュールがね、なかなかいろんな別件もありましてですね、あのライブのね、まあ、18日、まあ、これも当然もうあの放映終わってるんですけど、ライブはね、サイクロンズがやってきて、まあ、で6月あそうですね、6月7月はちょっと何回かありますね、うん、まあ、で夏はね、なるべくというかちょっとこう私 の, あの仕事がてらですね、なかなか動きにくいのもあります。そう考えるとね、本当に早いんですよ、まあ、僕アイス屋4月からなんで、あのうーん、何11月またね、なんて12月とかで考えて、いや8ヶ月しかねえじゃんみたいなぐらいの、ほぼ半年後にはみたいなね、いろいろなことが考えると時間が足りないなと思いながら、日々、4月頭帰ってきてからも思っておりますので、まあそんな感じで、まあでもとりあえずね、一日一日、ちょっとこう、うまいことこうやっていかないとちょっと間に合わないぞみたいなことがたくさんあります。まあね、はい、それもやりながら頑張っていきたいなと思いますけど、まあ本当にね、あの冒頭でも言いましたけど、あのずっと浜爪に通ってて5ヶ月通ってるですね、朝結構早いこと目が覚めるんですね。いつもは、冬の間も

大体6時過ぎには出てたので、6時前には起きるんですけど、きっちりで起きれますね。もう昼で5時半に目覚めますね。もうおじいかみたいな。ねえ、なんかもういやいや、もういやでもね、やっぱそのカニ光で行ってた時はね、本当規則正しいですよね。朝早いし夜早く寝るみたいな、やっぱ人間の体ってうまいことになってましてですね、ちゃんとしたルーティンをこうしてるとやっぱりそのちゃんと動きますね、うん、だからまあアイスや帰ってきて夜更かしとか、こう不規則な生活に戻らないようにと、思っておりましてですね、まあ朝早く起きて、まあ、時間があればちょっとね歩きにも行かないととか思いながらね、まあ今ちょっとね朝早く製造してるんで、それもそれでちゃんとカニ光に行ってた経験がね朝ちゃんと起きて、してますのでね、ただもう夕方前がめちゃめちゃ眠たなんですよ、睡魔が。今日ちょっとベンチで横になってないですよ、座りながらこうねスマホ持ったままちょっと10秒ぐらい寝てたんですよ。お客さん来たんですバレバレやったんです、多分寝てた の, もうそれも いらっしゃいませみたいな感じだったですね多分お客さんはこいつ寝とったって言われたと思いますけど、全然寝てないですよみたいな顔して対応させていただきまして、すいませんでございました。まあそんな感じで、まあそれでもね本当にまあやっぱまあまあでもそれでも朝やっぱりいいっすよね。まあもうおじいだろうが何度も早いこと起きた方がまあ僕にとってはいいかなと思っております。やっぱり冬のね寒い時の早起きはねなかなか布団から出るのは辛いですけどね、まあそれも経験なんで、まあ今年もどうかっていうか全然もう、まあ、全然それはもう分かんないですけど、はい、まあそんな感じでとりあえずもうね、カニ光から、アイスやのぐみつに変わってですね4月になりまして、本当にまあ先ほども言いましたけどとりあえずまあ日々、こなしていこうかなと思っております。まあそんな感じでまあイベントの方はね、先ほども言いましたけどまたいろいろとございます。そしてせんだって、ここのゲストに来ていただきました、吉岡のようちゃん、単語のブルーノマーズがですね、せんだっての時はまだね言ってなかったかもしれない、この前告知が入ってましたね。また単語トレーラーですね、山田マッサルさんが、PA さんをされております。箱もね人になりますが、マイサウンド山田氏のですねとかあそこのお膝元の、ライブができる場所でね、キングオンズがまたやってくるということで6月ですね、決まってみたですね、6月20日でしたね。うん、まあ、これはね、ようちゃんのからも聞いてまして、まあ、ライブが被ってませんかみたいな感じで。まあ、前回はちょっとライブがうちのイベントと被ってたのでね、今回はキングオンズ見に行きたいなと思ってます。でもうね、すごいのなと思う。去年やっぱり呼んで、そのキングオンズ自体から、まあ、やっぱりもうまた京丹後でライブやりたいんですよっていうオファーがあるっていうのは素晴らしいと思いますね。やっぱりそんだけキングオンズが楽しかったんだと思いますし、あそこに来られたお客さんとかね、本当に吉岡ようちゃんも含めてですけど、やっぱスタッフの皆さんとか、いろんなたらいな努力があってですね、やっぱり演者さんがの方からねまた行きたいわって言ってもらえるってすごくありがたいことだと思いますんで、そんなのなかなかね本当にないと思います。だからまあまた本当にまた告知とかねポスターとか待ってくると思いますが、また6月、宣伝してもらいたいと思います。まあうちらは6月はね、ヒルアンドン、去年の、宮津シーサイドバーンミュージックライブのオープニングゲストということで呼んだ、もう本当に彼らは、これからまだまだ若いのでっても結構中堅なんですよ、ヒルアンド若いですよ、僕らより全然若いですけど、やっぱりそのワンマンでね、宮津でやってもらうということで、ぜひぜひ皆さん見に来ていただきたいなと思います。また次回ね、その辺の細かいこととかっていうのはもう逐一、いろんなイベントも決まってますので、発表できることは、発表して行きたいなと思ってますので、まだぜひチェックしといてもらったらいいかなとは思ってますね。ちょっと待ってくださいね。まあそんな感じで、もう言うてる前にね、すぐ終わっちゃうんですよ、この番組。一人で喋っててもこんだけあれ、まあ二人で喋ってもっと早いですよね。でもやっぱりありがたいです。やっぱり僕はもうこうやって音楽、聞かせてもらっているかね、ここでこうやってもう何のないただ全然ええんですけどまあまあそれでも僕はありがたいなと思って、おりますね。はい、そういうことがねやっぱりいいかなと思います。まあ今後ねこれがまあいつまで続くか

あっちのはちょっと分からないですけど、あのまた草本さんに何とかお願いして、やらせていただきたいなと思っておりますので、また今後も皆様よろしくお願いいたしますということで、本日は、山口富士夫さんですね、ザ・ティアドロップスの、ミキシンラボというアルバムを持ってきて、素晴らしい楽曲を聴いていただきました。これ最後の曲ですね。まあ本当はねこれあともう一枚あるんですけども、今日はもう A 面と B 面で終わりますので、またぜひチェックしてもらったらいいんじゃないかなと思うことで、最後ね夢じゃないぜっていう曲を聴きながらお別れしたいと思います。本当に春、4月になりました。皆さん新たな気持ちでまた、ね、ここから、頑張っていこうと思います。私は思いますけど俺やって、はい、皆さんもね、そんな感じで、春を感じつつですね、生きていこうと私は思っております。なんだそれは。ということでまた会いましょう。バイバーイ。

0: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I left in love, Lord, I thought it was funny. You came along and wooed me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses and babe. Feels good. Love is sure. You're fine. So kind. Wanna tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumb.
1: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ。峰山ドライビングスクール、エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後、地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町おいしいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町タイザ TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
2: 今日も一日お疲れ様でした。
3: 明日も張り切って頑張りましょう。
2: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだろ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。

0: 確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
0: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
2: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばし曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。

0: FM 丹後が7時をお知らせします。
1: 蘭学のほっと一息ラジオ寄せ。この時間は落語サークル渚の会のメンバーが寄せて披露した落語を私蘭学のご案内でお届けする番組です。
2: 皆様いかがお過ごしでしょうか。蘭学です。本日は2009年8月7日ふれあいセンター泉における第11回泉納涼寄せで収録いたしました煙突さんの阿弥陀池をお聞きいただきます。
3: 渚屋煙突と申します。今から話する阿弥陀池です、うん、これね結構ダジャレがよく出てきますね。ダジャレダジャレ言うのはダジャレとかね簡単ないとそうなんだけどね、これからねいろんなシャレがね出てきますからねよう聞いてくだされくだしゃれもう一つやねこれね今悪くとこには笑うんだはいこんにちは。おお聞いたやないかい。長い間顔見せなんだがどないとってさいなら。何やねんお前ね、人の家入ってくるなりサインならってどういうことや。せやがってあんたなんでね今なんかあれでっしゃろバリバリって音してましたやろ。なんかせんべいかなんか食べてなったんちゃう。わしが来たから言うて隠しなったやろ。せんべい隠ったらこんな人あきめんがな気悪いだな。何を言うねお前。わしの名前はジンベやせんべいとちゃうんやよう聞いとけな。わしは今なお前が来たさかいにちょっと新聞を畳んどって新聞の音がバリバリってこんな言うてん。あさよこどこにあほんに新聞紙がないわ。当たり前やないかい。全部やったらお前やるがな。しかしあんたいつ来ても新聞読んでなるな。当たり前やね。新聞はな読んだらお前世間のこと何でもよう分かんねんで。新聞は読まなあかん。あさよこ新聞って読むんですか。当たり前ね。お前どない読むと。わしはまだね弁当包むもんやん。青なこと言ってたお前そんなこと言うてるさかに人にバカにされんやねな。せやけどね心配いる前にわしはね新聞読まんでもね世間のことでも何でも知ってる。お前のそのな知ったかぶったかするところがわしは気に食わんな。いつでも偉そうに何でも知ってる知ってる言うてお前にちょっと尋ねるけどな大阪にな和光寺という寺あの知ってるか。和光寺鶴田光寺でっかい何を言うてんねん和光寺知る前なお前乗ってから知らんやねん。お前と2年ほど前な鈴木寺見に行ったよ。その帰りすまんだでお前酒飲んでお前がえらいお前酔っ払うとつくとあってねんけ。ああ思い出しました。あれとあんた阿弥陀池でいいんかな。そうそうみんなはな阿弥陀池でそない言うけどな正式の名前はな和光寺でこない言うねん。あさよか和光寺のあれ本名で阿弥陀池が芸名でお前決対にはなとりすんな。まあそういう具合に覚えといたらええば。こないだなこのお寺やけどな甘寺なんや。なんか甘いんでか甘さんがいてんねん。の肩を揉んでくれるそれは甘さんやな。バカなんやお前。女の盆さんのことを甘と言うやろ。言うよ女の盆さん甘い言うてな男の盆さん西の宮そんなこと言わないそこへこの間なピストル持ったヌスとママさんに向かって金出せって入ってきたんや。ママさんびっくりしたやつ。なかなかママさんな桜のママさん修行積んだるな度胸があるわけや。パッと胸元広げてやでヌスとに向かって左の乳を突き出したな。ヌスと喜んだやろ

浜さん言うにはいて左の乳を出してで、私の夫山本大は杉氏日露の戦いでこの胸の下を撃たれて死にました。お前もどうせ私が死ぬんだから同じところを撃って撃ち抜いてくれ、さあ誤たず撃ってくれてこない言うたな。ほう、ぬすと撃ちましたか。いやいや、ぬすとそれを聞いてな三脚下がって土下座した。一体どないなってまんねん。ぬすとが言うにはいで、知らぬこととは言いながら私もその戦いには参加しておりました。山本大尉といえば私の上官、私が二度三度危ういところを助けていただいた、いわば命の恩人でございます。その奥方に向かってピストルを突きつけるなんて申し訳ございませんと言うてな、落ちたピストルを取って喉元へ当てて、まさに引き金を引かんとした時やな、浜さんパッとそれを払いのけて、改心するなら善人も悪人もない、お前も根っからの悪人ではないんやな、まあお前も誰ぞにそそのかされてきたんやとな、誰が行けと言うたんじゃ。はい、阿弥陀が行けと言いました。ちゃんちゃん、なんでね、そのちゃん、これで終わりや。あんた人バカにしてあきまえんやらんまに、まで一生懸命手に汗握って聞いてまんのにから、シャレでっか今の。そうや、お前が一生懸命聞くからな、わしがこういう会に話を進めやな、どないすほんまにムカつくな。お前が大体な何でも知ってるで偉そうなことばっかり言うさかいや。それはね、私もちょっと偉そうに言うたけどね、今のはあのね大阪のちょっと外れの話です。私町内のことやったら何でも知ってる。まだそんなこと言ってるのか。え、町内のこと何でも知ってるか。そしたらな、昨日の晩や東の辻の米屋にな、ぬすさいたん知ってるか。ゆんべ、ゆんべのことやったら誰も知りまへんやろ。誰も知らんことないね、新聞にちゃんと載ったんです。あ、だから新聞読めるせんな。昨日はあれで、本当は日本刀やと。日本刀言うと日本茶道一本の刀で来たんやろ。わかるか。な、バーッと持ってきて、おやすさんに向かって金を出せ言うたんや。おやすさんびっくりしてやるな。いやいや、びっくりね。あそこのおっさんな、腕に覚えがあるな、柔道の修行をして柔らの心得があるわけやな。まあしかしそれがあかんねん。昔からよう言うやろ、生病法は大怪我のもんと言うてん。さーっとお前切ってきたところをパーッとな、肺を乾いたわけやな。そしてやな、腕を掴んでやな、肩に担げてパーッと投げ飛ばしよったな。そしてヌスとが土間の上で仰向けに倒れてるとこ四つ這いになってやで、さあ刀が飛んでるもんやさかいに、さあ縄を探しとってくくろうと思った時にやで、ぬすと隠し持ったら合くじで、おやすさんの心臓一月や三十日や、わかるかおめえ、一月三十日やわしと生かされたんやな。これでかわいそうにおっさんこの世の別れ、これだけやないやな。このぬすとおめえもう正しいおっさんや。おっさんの首かき切ってやでな、そばにあったぬかのおけえお前入れて逃げた。お前こんな話聞いたか。いや聞かん、聞かんはずや。ぬかに首ちゃんちゃんまたでっかちゃん、もうむかつくなあんた。わし騙してばっかりして、いやさかいお前な、新聞ぐらい読んどけ言うてんねん。なやったらもう一つ言うたろか、裏の次にな、この間女のな3人組のヌスとか入って、もうよろしよろし、もうそんなもん嘘に決まってるわんがな、ほんまに、ああムカつくムカつく、ほんまに何しに行ったんやろな、あんまり今日は。しかし何言うとったら、最初はお寺行ったら阿弥陀が行けと言いました。おもろかったけど、もういかまされたな。次は何やって、あ、お米のおっさんが、え、首を入れてぬかに首、腹立つな。せいでこれおもろいな、俺どっかで言うてこまったろ。

どっか行って知ってるとこ行かんとな、知らんとこ行ったらまたぶつかれたりしたらかしな。おっ、ここ行ったろ、おい待ち合いに出るぞ、おお、金庫やないかい、こっちはエビ、お前や、ゆんべあの東の地の前込み屋に盗っ人入ったん知ってるか。いや知らん。知らん、知らん、ほんまに知らんな。お前来たかってもええか。何を言うてんの。お前な、言うとくけどな、昨日あの東の辻の小宮にな、盗っ人相手な、おっさんに向かってな、刀で切り抜けたんや。おっさんびっくりして、いやいや、なかなかなかなか、あそこのおっさんな、腕ボロボロやねん。何やねん。いやいや、あの腕な、なんか言うやろ。あ、腕に覚えがあんねんな。ほいであの重曹の方で修行してな、柔らかい餅食うて腹痛い。何のこっちゃわけわからんやねん。いやいや、いや言うて投げんの、柔なんとか、そこも柔道や。そうそうそう、柔道のな、修行して、お前。柔らかい餅食って腹ピッピッ。何を言うて、柔らのお前心得がある言うやつや。そうそう、そいつそいつな。しかしな、言うとけどお前あれに これがなあかんねん。どないあかんねん。いやいや、よう言うやん、昔からお前生卵そらお前早く言うことかや。いや、なんか言うやん、生病法が大けがのもと、そうそう、そのもと、そのもとな、おいでバーってな、切ってきたときにあのお前おっさんとなしたお前バーっと、あのこれや、これあれ、あの西の宮、何やねんそれ。いやいや、西の宮にある有名なやつ、エベスさんが、そうそうそう、エベスさんが持ってるもん、ウーツリラ、そうそうそう、ウーツリラの先にあるやつ、糸、いやその先や、ウキか、いやその先やめ、針か、いやいやその先や、エサか、いい加減せえお前、もう一気に言えお前、あのその先、あの大きい赤い魚があるやろ、それやったらタイやないか、そう。対応かわしたこっちが怒るぞお前、対応言うのにわざわざ西宮まで行くなお前、ね、いやお前腹立つやっちゃなお前、見とないって、いやおいでな、バーッと切ってきたからやな、腕を掴んでバーッと投げ飛ばしとってな、盗すとお前土間の上で上向きやな、おっさんそこでやな、弱いに行きよったわけや。ちょっと待てお前、盗人よりお前おっさんの方が怖いやねん。なんでそんなとこで弱い。いやいや、あのなんか言うやねん、四つ倍で行きよって、それでな、あの体の上に乗ってな、刀が飛んでるもんやさかいに、パッと縄を下がいとった。そういったらこのお前盗人な、隠し持ったらお前ガマ口でやな。なんでガマ口や、祝儀でもくれんの。いやいや違うがな、なんとかって合口でやな、おっさんのこの新猫ちゃう、新犬違う、新豚違う、あの長いのあるやろ、長いの錦蛇か、そう新錦蛇、言いにくい言葉言うな、あのあるやないか、犬は鼻の長いね、天狗か、そう新天狗、違うかなお前、お前は何ちゅうやっちゃねえ、お前あの鼻が長うて耳が大きいて足がよくあてパオパオ言って歩くやつ、そらお前ゾウやろ、そう心臓あー心臓、こんな時までチャリ言うてやがんねん。おいでどないしてん、心臓一月や30日やな、先言うてろ、おいどうめこの世の別れかわいそうに、これだけやないねんな、盗っ人桃太郎しやっちゃ、おっさんの首を切ってぬかの桶入れてパーって逃げていきよって、お前こんな話聞いたか、お今聞いた。何やってお前こんな話聞いたかいん、せやさかいにお前今聞いた言うてんねん、聞いたはずや、違うがなお前。

0: あかんねえお前臭いなら何十秒かなムカつくなお前聞いたか言うたら聞かんに言うてくれたいの聞いたいやがねお前なこのまま帰るわけにいかんなもう一軒どっか行ったろかなあせやけどこれもほんまにどこ行ってもええ言うわけやなしそうやなどっか知ってるとこないかいなこの辺ずっと知らんなこの辺も知らんなわしも友達少ないなやっぱりあるでも知ってるとこあれあやっとあったおう竹谷おい見てるかおう聞いてくれないかどないっていやお前なゆんべ東の辻にな盗人会いたい知ってるかごめんお前東の辻には米屋ないでああ陽気歩いたさかに隣の町まで来てんやなああほだ西の辻西の辻にもないただ北の辻北にもないでこの辺米屋ないんかいお前何やねんおこって米欲しいんかい米欲しかったら米ぐらい貸したら違うねどっか米屋この辺にないか米屋か米屋かウフラ通りにお前米正いう米屋が米正米正そこやそこに泥棒が金の入ってなパーッとお前金を出せ言うてお前おっさんに言うてん おっさんびっくりしてやろなかなかあそこのおっさんな腕に覚えがあんねん昔な柔道の修行して柔らの心得があんねんなそやからいいなパーッと聞いてきたところへパッと太陽かわしたんやタイヤでよお前太陽かわしてさっと腕を持って肩に担いで投げ飛ばしよってんちょっと待てあそこのおっさん3年前から中部やと思ってそういうことは先に言うてくれな先もお前話す段取り言うんがあそこあの息子おるかも息子おるよしそしたらその息子や息子が肩に担いでいやいや投げたんや息子5つやそういうこともさっき言うてくれよお前あそこにはお前手頃なお前力のあるお前若い人はおらんのんかいそれやったらなこの間田舎から出てきたな文次郎いうのがいてる文次郎そいつそいつ文次郎がおったんやなそいつやそいつがブワーッと肩にかけて投げ飛ばしたおお文次郎やったらそのぐらいのことは やるわそうやろほいざーっと投げ飛ばしたんやなほいでお前パッと土間の上に寝てるさかいに四つ這いでやでなパッと体の上に乗って刀が飛んでるさかいに縄を探しとったんやそいったらぬすっとむごたらしやっちゃこいつなパッと文次郎の心臓一突きややられた文次郎がやられたんで何お前文次郎がやられたほんまかそれそうそうそう文次郎やられたお先お前も今聞いたやろ仲いいでええねんお前あの早いことあの田舎へ電報って電報文次郎がやられてわしがちょっと米正行ってくるさかい何かいいおかしなことなってますどないしたんですどないしたってお前今文次郎やられてそうそうそう文次郎やられましてお前な文次郎言うたらなお先の弟やねなんです嘘やあんなみんな嘘何が嘘やねんお前ええがにすよお前どないなってねいやいやこれはな文次郎でも誰でもええねんなバーッとお前首切られてぬかの箱の中に入れてさーっと逃げたなお前こんな話聞いたか聞かんはずやぬかに首言うてなみんなでうわー笑おう思とってそんなもんで笑えるかほんまにお前などうせお前一人の考えてきたん違うやろ誰のがいけ言うてんやろはいそれやったら阿弥陀が行けと言いました
1: はい本日は煙突さんの阿弥陀池をお楽しみいただきました。この話は日露戦争後に上方落語の桂文弥氏が作り明治39年1906年4月8日の桂原落語強風会で初演昭和初期に関関亭桃太郎氏によって新聞記事の演題で東京に輸入されました。

江戸落語としては桃太郎氏以外に四代目柳亭一楽氏も演じました。桂文弥氏が創作した当初の題は新作和光寺、山本大尉の戦死や二層が未亡人であることなどはこの日露戦争が踏まえられた時事ネタです。この時の初演

正座で太鼓を鳴らしてしまい、文弥氏が慌てて、ちゃうちゃう、まだ続きがあんねん、と怒鳴って話を続けたといいます。後に初代桂春団治氏が現在に伝わるくすぐりの多くを加味して得意ネタとしたものが一般的なものになりました。初代二代の春団治氏が18番にしていた爆笑話で、三代目桂米朝氏も得意にしていて、門人の雑魚橋や孫弟子の南光氏なども手掛けていました。ウイムシュウ氏は阿弥陀池のタイトルで紹介しながら、阿弥陀池では落ちが滴らずになると記しています。これに対して米朝氏は上方落語ノート初秋のネタ裏表の中で本演目に触れた章で、阿弥陀が池という演題を間違いとし、初代春団治のレコードのラベルに阿弥陀が池となっているのがあるため、これが正しいという人もいるようだが、阿弥陀が池としたら下げのネタ割りになるようなものであると宇氏とは正反対の見解を示しています。この話の中に出てくる和光寺は大阪市西区北堀江 3-7 にある浄土宗の仏教寺院で二僧が住職を務めます。三号は蓮池山、陰号は智善院、摂津の国88箇所第3番札所、阿弥陀池の通称で知られ、大阪市の南北幹線道路の一つである阿弥陀池筋の名称は当寺院に由来します。阿弥陀池は信州善光寺本尊出現の池、長野県の善光寺本尊である一光三尊の阿弥陀如来は仏教が生まれた天竺、インドの学会長者が遺写ししたものとされ、善光寺演技によれば金明天の13年552年、百済の国より仏教伝来とともに伝えられた日本最古の仏像とされています。仏教伝来以降、数仏廃仏の論争が続く中、廃仏派の物述べ氏により何話の堀江に捨てられました。信濃の国国司本田義満が何話の堀江に捨てられた阿弥陀如来を池より救いました。このことからこの池が阿弥陀池と言われるようになりました。後に池から救い出された阿弥陀如来は長野県飯田市に祀りましたが、光玉天皇元年642年に現在の善光寺のある長野市元吉町に移したと伝えられます。光玉天皇3年644年には勅願により伽藍が造営され、本田義満の名を取って善光寺と名付けられました。落語お吉脈にも出てくるこの善光寺は無宗派の単立仏教寺院で、住職は大勧進貫主と大本願上人の両名が務め、実際の護寺運営は天台宗と浄土宗が担っています。いにしえより四門四学と称して、東門を上岳山善光寺、南門を南無妙山無量寿寺、北門を北空山雲上寺、西門を不捨山浄土寺と称します。特徴として日本の仏教が諸宗派に分かれる以前からの寺院であることから、宗派の別なく祝願が可能な霊場と位置づけられています。また女人禁制があった旧来の仏教の中では稀な女性の救済が挙げられます。そのため昔女性の旅行者は稀だった江戸時代には、女性の参詣者が非常に多いという特異な現象がありました。また善光寺参詣でやられるのは現世利益ではなく死後の極楽往生でした。身分も男女も善悪も問わず、どんな人でも必ず極楽往生できるという善光寺の特色が全国から人々を引きつけたといえます。本尊の一光三尊阿弥陀如来像善光寺如来は竹一尺五寸で三国渡来の絶対秘仏の霊像とされ、本土瑠璃壇逗子内に安置されています。
その姿は寺の住職ですら目にすることは

できないとされ、お朝事と呼ばれる朝の吻行や正午に行われる法要などの限られた時間に金色に彩られた瑠璃壇の帳が十数秒ほど上がり、瑠璃壇と厨子までを配することが通例とされます。数えで7年に一度の御開帳には、金堂阿弥陀如来および両脇自立像前立本尊が絶対秘仏の本尊の分身として公開されます。この善光寺如来は由緒ある仏像として権威の象徴ともみなされ、戦国時代には大名がこぞって自領本拠地に善光寺如来を遷座させ、各地を転々としました。戦国時代は本尊露天の時代と言われます。この時代では時の権力者らによって本尊像は翻弄されることになりました。現在の長野市がある平野部である善光寺平では、武田信玄と上杉謙信が信濃の覇権をめぐり川中島の合戦を繰り広げました。弘治元年1555年、武田信玄はご本尊である一光三尊阿弥陀如来像や多くの重宝自僧に至るまで善光寺を組織ごと甲府に移しました。その武田家が織田徳川連合軍に敗れると、ご本尊は織田家徳川家の祀るところとなり、最後は豊臣秀吉が京都方広寺のご本尊としてお祀りしました。そして秀吉の死の直前、善光寺如来様がその枕元に立たれ、信濃の地に戻りたい旨をお告げになりました。それによって善光寺如来像は慶長3年1598年、40数年ぶりに信州善光寺にお帰りになりました。昔から多くの人々が日本中から善光寺を目指して参詣し、一生に一度は参れ善光寺と言われました。それでは本日はこの辺で、また来週。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町マスドメ天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM 丹後朝の情報番組丹後モーニングサンド。
2: 火曜日はアッコ、
3: 水曜日は厚地凛太郎、
1: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、
3: 丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、丹後モーニングサンド
1: スタートです。
4: ラジオケクレアモノイクッキー FM 丹後。

はい、皆さんおはようございます。時刻は7時30分を回りました。丹後モーニングサンド木曜日、本日も峰山駅裏にございます FM 丹後のスタジオより私リコが生放送でお届けいたします。今日は5月7日木曜日です。火曜日木曜日水曜日、丹後モーニングサンドは7時30分から8時30分まで短縮バージョンとなっております。まあ綺麗な青空が今私の目の前に広がっております。今日一日晴れという天気予報はね、昨日のイブニングでも言っておりましたが、日本全体で見てみましても天気の方が、今日は前線を伴った低気圧が北海道付近と本州の南岸をそれぞれ東へ進みます。北海道は天気が下り坂で、午後は雲が多くなり、北部を中心に雨が降るところがあるでしょう。東北と北陸から山陰はだいたい晴れそうです。関東から九州まで太平洋側も晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。最高気温は平年並みが高く、東北で真夏日に迫る暑さになるところもあるでしょうと。めちゃめちゃ今日は暑くなるよと、京丹後市だけじゃなくてね、日本全体で見てもかなり気温が高くなるということで、各地で夏日が続出と、まあ、東北や東海の方は30度に迫るところもあるということで、もう万全な暑さ対策を本日は行ってくださいと予報、気象庁の方もね言っております。屋外で長時間お仕事される方とかいらっしゃるかと思います。ゴールデンウィークもね明けましてね、今日から仕事、お出かけしてこう常に動いていた人はともかく、お家でのんびり過ごしてた方は体を動かす、暑さにも慣れていない、疲れがどっと出る可能性もありますからね、長時間過ごす場合じゃなくても強い日差しを、まあ、避けていただいて、こまめに水分を取る、ガブガブ飲むんじゃなくて1時間おきにコップ1杯水分を取るというのをね、まあ、鳩時計みたいなのはないか、とにかく水分を取るっていうのを心がけていただいて、暑さ対策を万全になさってください。体調を崩さないように、まだ暑さに体が慣れていない状態だと思います。熱中症もう出てくると思いますからね、私も気をつけたいなと思っています。そんな今朝の気温なんですけど、すでに丹後町大座では19.9度です。20度ですよ、ほぼ。宮津も19度、舞鶴 16.5、 福知山は 14.2 度となっておりますが、丹後町大座宮津はもうほぼほぼ20度となっております。本日の最高気温は25度と、26度ぐらいになるそうですので、車の中、車中はものすごくまた暖かくなるんじゃないかな、暖かい、暑いんじゃないかなと思います。脱ぎ着できる衣類でね、体温調節の方なさってください。で、まだ早いんじゃないかなんて思わずに、クーラー、扇風機、まあ、あと涼しいところに行くなどね、まだ早いとか思わないで、そういうのも使って室温の調節もなさってください。その際に必ず水分補給、こちらの方も合わせてやっていただくといいんじゃないかなと思います。今日一日とてもとても暑い一日になるということです。はい、ということで、木曜日は短縮バージョンでございますので、駆け足で今日も進んでいきたいなと思うわけですが、皆様からのメッセージももちろんお待ちしております。 E メールアドレス794@fm-tango

tango@fm-tango.jp。これぜひね、このアドレスもうスマホ携帯の方に登録なさっておいてください。あ、ちょっと誰かに話したいなとか、面白いなとか思ったこととか、一緒に共感させていただきたいなと思います。ぜひぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。その際にですね、必ず件名の方に番組名の方をご記入ください。そして FM 単語のホームページの方からもメッセージ投稿というコーナーがございますので、そちらの方からもメッセージ投稿していただけます。ぜひそちらもご利用ください。なんて言ってたらね、生放送前にお二人メッセージ頂戴しております。いただいた順にご紹介させていただきます。まずお一人目、ラジオネーム京都ジュナッツさん、おはようございます。ありがとうございます。家族のゴールデンウィーク終わりました。私は仕事でしたが、ネットフリックスで細木和子さんの人生を描いたドラマを見ました。やはり連続で見てしまいますね、と。まだまだ解約できませんというふうに。私もこのドラマめちゃめちゃ気になってるんですよ。誰やったっけな、細木和子の役をやってる人が、あのすごいスレンダーな女優さんがやってらっしゃるんですよね。と思って、もうちょっと違う人おったんちゃうんとか思ったんですけど、なんか CM だけですごく見たいなって気持ちにはさせられるけど、ネットフリックス登録したら最後やなと思って、私はずっとこらえてますけどね。あの WBC の時に京都ジュンナッツさんは登録してしまい、解約しようと思いつつも、またまんまといいドラマに出会ってしまい、解約できていないということなんですね。めっちゃ気になる。やっぱり面白いんですね。うわ、ドラマ大好きなんですよね。で、今日のリクエストは、これは何やろう、この細木和子さんのドラマの主題歌になってるとかそういうわけではなくて、こちらの楽曲が聴きたかったんかな。布袋寅泰さんでポイズン。

0: の京都言うとったけど最近聞かんくない？
1: そうか、たまに聞くで。
0: で結局何だったん海の京都って。
1: 他にもお茶の京都とか。
0: え、お茶？何お茶って。
2: 緑茶に番茶に玄米茶。
0: あ、そういうことじゃなくて。
1: あと森の京都もある。
0: え、何次から次へと。
1: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
0: てかあんた物知りやな。
1: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
3: FM 単語 79.4MHz。
4: みんなで作り上げるコミュニティ放送局です。番組をやってみたい人、現地リポーターをしてみたい人、在宅特派員をしてみたい人、番組アシスタントをしてみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 単語まで。
5: 単語モーニングサンド。

0: おっとおっとおっとおっとおっと、マイクが上がってませんでしたね。なんてことでしょう。申し訳ございません。あのシリーさんがね、オンになってないって送ってくれました。上げてたんですけど、すごい小さいところで止まってました。申し訳ない。無音で私一生懸命喋ってましたねもう48分になってしまったじゃないですか。なんて時間のロスなんでしょう。申し訳ございません。今日の学校行事をお届けしてたんですけども、全体的にゴールデンウィーク明け、ゴールデンウィーク明けということで、気を引き締めて頑張っていこうという朝礼だったりとかね、そういうのがあるみたいです。ゴールデンウィーク明け、友達に久しぶりに会えるって喜び勇んで学校に行ってる子もいるとは思うんですけども、ああまた学校かーって思いながら行ってる子もいるんでしょうね。だって大人もそうでしょねえ、今日の学校行事が私のミスで聞こえませんでしたね。もう順に消してっちゃってるんで、残念でございます。シュリさん、そして丹後のひげおやじさん、生放送聞いてくれてはるわ、ありがとうございます。申し訳ございません。疲れが出ているのかしらはい、ということで今日の学校行事はシークレットになってしまいました。申し訳ございません。
1: コミュニケーションパラサバーディサンサンバイエナ FM タンゴ
2: 79.4 MHz でお送りしています。

はい、時刻は7時50分になろうとしております。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコがFM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。生放送でございます。先ほどお知らせメールを急いで送ってくださったシュリさんのメッセージご紹介したいと思います。

思います。おはようございます、シュリです。今日のリクエストはクイーンの I was born to love you、 I was born to love you をお願いします。なんだろうかな、娘に対する気持ちですかね、というふうに頂戴しております。今探しております。多分ね、もうこのタイトルがいきなり最初に歌われる歌ですよね。ね、ちょっと私よう歌わんけど、でちょっと調べてみましたら、直訳すると、私はあなたを愛するために生まれてきた。いいですね、娘さんの方が後に生まれてきたんだけども、なんだろう、守るべきものがあるって、弱くもあって強くもあるですよね。私はなんだろう、今朝もにゃんこちゃんのお世話をしていて、朝早く起きるのはもう猫と戯れるためだけに、多分あの6時に出勤するんだったら5時に起きたって別にいけると思うんですよ。けどもう3時には起きて、30分ぐらいはシロちゃんと戯れ、その後30分はチャー様と戯れ、2匹猫がいるもん で外にもいるから、そのことも戯れっていう時間をね作ってるんですけど、こんなに愛おしいんだ猫ってって今朝ちょうど思ってたと。もうごめんなさい、娘さんと全然、私も娘いますけど、なんだろうな、もっと早く出会っていればみたいな。小さい頃は犬を飼っていたんですけどね、猫派だったっていうのをこんな年取ってから気づいています。ワンちゃんももちろん可愛いんですけれども、なんて言ってたら見つかりました。クイーンで I was born to love you、 映画の曲でしたかね、何の曲だったかな。はい、こちらの方をこの後お届けしたいと思います。はい、であと1分ほどあるんですけど、本来今日かけようかなと思っていた楽曲、かけなくて済んでよかったかもしれませんなんか久しぶりにゴールデンウィーク明けにお仕事をしはるっていうことで、気合を入れたいな楽曲でと思ってセレクトした曲がね、多分ミスセレクトやったと思うんです。ミス花子で河内のおっさんの歌これ1曲目にかけようと思ってたんですよ。そしたら、京都純夏さん、そして趣里さん、丹後のひげおやじさんもね、メッセージいただきましたんで、よかったよかった、もう4曲以上揃いましたんで、かけなくて済みました。どっちかやったら夕方かな、夕方もかけたらあかんのかな、どうなんやろな、 お叱りいただくかなと思いながら悩みに悩んでいたんですけど、いつかかけたいと思います。どっちかやったらリコランドかな。はい、ということで朝にふさわしい一楽曲、私はあなたを愛するために生まれてきたという意味合いがこの題名にはあるようですね。シュリさんからのリクエスト、クイーンで I was born to love you。

0: 沖縄県読谷村 FM 読谷から直和久井と MJ がお届けします。タイムトラベラー、ブラックミュージックを中心に沖縄の風を単語へ、そして単語の情報を沖縄へとバイリンガルでお届けします。放送は毎週土曜日の夕方6時、再放送は日曜日のお昼12時から。 It's time to check this radio show Time Traveler。
1: 毎週木曜日のお昼12時からはキャッチー船戸がお届けいたしますミュージックパフェキャッチー。薬剤師であり音楽好きの私キャッチー船戸がお薬屋さんに聞いてみようのコーナーや映画紹介、ゲストコーナー、そしてお気に入りの楽曲をたっぷり紹介するフリーセッションでお届けする1時間。再放送は土曜日の夕方5時からです。ぜひ聞いてください。
2: 企業の皆さん、 FM 単語でコマーシャルをしてみませんか？ FM 単語の電波に乗せて地元に発信、地元に密着、地元に根付いたコマーシャル。単語にあなたのお店をアピールしませんか？お店の新鮮な声を届けてみませんか？いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM 単語まで。

0: FM 端午が8時をお知らせします。
1: FM 端午ヘッドラインニュース。

株式会社日清製作所グループがお送りする FM 炭鉱ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、アメリカのトランプ大統領は5日ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったとしています。作戦を受けてイランが UAE アラブ首長国連邦を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ています。トランプ氏は SNS への投稿で、作戦中止は仲介国パキスタンなどの要請に基づく決定だとし、戦闘終結に向け最終的な合意がまとまり、署名されるかどうかを見極めるまでの短期間と説明しました。イラン関係の船舶に実施している海上封鎖は継続するということです。中国の王毅外相は6日中国を訪問したイランのアラグチ外相と北京で会談し、即時の全面的な戦闘停止とホルムズ海峡の安全航行の早期実現を求めました。アラグチ外相の中国訪問は中国側の招きに応じたもので、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始以降初めてです。中国は来週予定されているアメリカと中国の首脳会議に先立ち、戦闘停止に向けた協議に関与する姿勢を強調する狙いがあるとみられます。ドイツの中道左派社会民主党と環境政党緑の党、旧東ドイツの共産主義政党の流れを組む左派党の3つの政党は4日、 X 旧ツイッターの利用を中止すると発表しました。3党は声明で、 X はここ数年混乱に陥っている、偽情報がますます拡散されているため、 X のアカウントは利用しないと説明しています。以上、FM 炭鉱ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。運転しながらスマートフォンを触っていませんか？ながらスマホは大変危険です。前方の確認ができないだけでなく、歩行者や他車両の発見が遅れ、重大な事故の原因となります。運転中は絶対に触らないようにしましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: 最近な、空き巣とかあった言うてよう聞くな。
2: おやな、
1: だで、防犯カメラとか考えとるだよな。
2: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
1: タダで？
2: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
1: なるほど、鍵かけね。
3: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。 FM Tango

はい、時刻は8時5分になろうとしております。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここで交通情報をお届けいたします。まずは高速道路の状況です。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに平常通り通行いただけます。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴

若狭道は現在平常通り通行いただけます。続きまして、京丹後警察署による交通取締り情報です。本日大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。本日大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。以上、交通情報でした。今日も時間と気持ちに余裕を持って安全運転を心がけてください。

はい、お聞きいただいております楽曲はラジオネームタンゴのひげおやじさんからのリクエスト、時と三郎さん改め牛若丸三郎、え、三郎太、牛若丸三郎太さんの勇気の印、レゲインのテーマでございます。めちゃめちゃ懐かしいですよね。1989年の11月22日いい夫婦の日にリリースされてるんですね。今聞いてもなんか衝撃的、今の若い子が聞いたらそんな働いてたのみたいな感じじゃないかなと思うんですけれども、ゴールデンウィーク明けにぴったりな楽曲リクエストありがとうございます。このままメッセージの方も紹介させていただきますね。リコさんおはようございます。ついにゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。仕事というと憂鬱になり、週末が早く来ないかなと思っていますと言っても、仕事頑張るしかないですよね笑い、と。今日木曜日なんで、もう明日、今日と明日と2日間頑張ればまたお休みになりますよという、気合でね、この2日皆さん頑張っていただきたいなと思うわけですが、リスナーの皆さんもゴールデンウィーク明けのお仕事怪我なく気をつけて頑張りましょうといただいておりました。単語のひげおやじさん、メッセージリクエストありがとうございます。はい、そしてですね、ここでご紹介したいのが、なんかこの働くサラリーマンのテーマソングみたいな歌だったんで、お仕事関係のちょっと情報一つ挟みたいと思います。寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの峰山庁舎1号館での業務開始日、広報教単語5月号で5月7日つまり今日からというふうに案内しておりましたが、寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの業務開始日は来週の月曜日5月11日の

月曜日からとなりましたのでお知らせしておきます。ということで今日明日はこれまで通り峰山総合福祉センターで業務の方を行ってらっしゃいますのでお間違いのないようにお願いいたします。こちらについてのお問い合わせ先は寄り添い支援総合サポート室、電話0772620032、0772620032へお願いいたします。

ここでもう一方二方も嬉しいなメッセージいただいております。ラジオネームイブちゃん、おはようございます。ありがとうございます。びっくりしました。私も急いでメールメッセージしようと打ち始めてたら趣里さんからのメッセージでしたね。これが生放送ですね。いや本来あったらあかん話なんですけど、まあまだあの BGM が流れていてよかったなと、私の気持ちは流れていってたんじゃないかなと反省の日々でございますよ。でイブちゃんからのリクエストをいただいていましたのはケツメイシの嵐が去るまでっていう楽曲をいただいたんですが、嵐がついたアルバムは春夏秋冬と4枚あったんですけど、嵐が去るまでっていう楽曲がなかったもんで、4月もう5月1ヶ月経ちましたが、ケツメイシで新生活というタイトルの楽曲があったので、そちらの方を代わりにお届けいたします。

はい、お届けいたしましたのはラジオネームイブちゃんからのリクエスト、ケツメイシで、嵐が去るまでがなかったもんで、新生活代わりにお届けいたしました。 FM Tango

い、時刻は8時17分でございます。タンゴモーニングサンド木曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。まあ皮肉にもとってもいいお天気ですね。こんな天気がゴールデンウィーク中続けばよかったのにみたいな、雨降った日もありましたからね。いいお天気なんですけれども、皆さん、自分にこうもう顔面バシバシしばきながら気合い入れてお仕事行ってらっしゃる方もいるんじゃないですか。私はゴールデンウィーク関係なかったのでトゥーと日常続いておりますが、続いていただきましたメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームマーサミンちゃん、おはようございます。今日から平常運転に気持ちを切り替えましょうと。そうだね、ネットフリックスつながりで行くとということでどこだった、京都純夏さんのメッセージの流れで拾ってくださったんですね。連休中に私は爆弾を見ました。私それも気になってんのよ。犯人鈴木多吾作役の、佐藤二朗の演技がすごかったですね。あの長ゼリフもすごいし、ハマり役ですね。アカデミー賞を取っておられたのも納得です。 SNS では鈴木多吾作構文が流行ってるらしいですよ。いや何それ、私知らん、爆弾見てへんし分からへんやん。見た人がやってはるんでしょうね。いや羨ましいわ、見たい。でも見出したらもうほんまあれも見たい、これも見たいってなってね、今でも時間足らへんのにあーってなるような気がします。なのでぐっと今もぐっとこらえてるんですけど、そんなまさみんからのリクエストは宮本浩次で I am hero、 つまり主題歌になってたのかな、 I am hero が。違う爆弾の、わかんないけど、多分その絡みでくださったということで新しめの曲ですよね。ないんですはあ、もう早いこと言うときます、曲にないんです、仕入れておきますね。あの宮本浩次は好きなので仕入れておきますね。ちょっと今日はお答えできなくて申し訳ないということで、なければエレカシで何でもいいよというふうにいただきましたので、今探しながらお話をしておりますということで、今日は朝から京都純夏さんから始まりまして、シュリさん、タンゴのひげおやじさん、イブちゃん、まさみ

ミントメッセージありがとうございます。本当聞いていただいてるんやなって実感しますよね。そんな中で、ちょっとあのリスナーさんっていうか、もし聞いてくださってるかどうかわかんないんですけど、皆さんに、お願いがございます。先日火曜日の日に

はい、ボランティアスタッフ様でらっしゃいますの で出るときに前に車がバーンとつきまして、ポスターを1枚彼女に渡してさーっと去っていかれた方がいらっしゃったそうなんですが、お名前告げてほしかったですね。あと情報をいただくのは嬉しいですけれども、営利目的のイベントなどは基本皆様からご依頼いただいてお仕事として引き受けているのもあるんですね。なので営利目的のイベントはちゃんと正規のルートを持ってきていただかないとちょっとご紹介できないので、ちゃんとしてくださっている方々に申し訳がないので、なかなかできないっていうことをご了承いただきたいです。でどちらの方が持ってこられたのか、その関係者の方なのかどうなのかとかいうのも本当に全くわからない状態だったので、そのまま持ってこられた分は置いてあります。もし聞いてらっしゃったらご連絡をください。はい、花子の応援団さんのようにね、手伝って、応援をしてくださってる方々もいらっしゃるので、なかなかちょっとご紹介ができないかなということをご了承いただきたいなというふうに思います。はい、ということでもう言ってる間にエンディングに来ちゃった。

い、時刻は23分になろうとしております。本当にあっという間に時間が過ぎ去ってしまう木曜日、貴重な木曜日の時間をね、私自分自らミスをしてちょっと無駄にしてしまったのが後悔、朝一から後悔。でも切り替えてお仕事頑張りますよ。明日金曜日も私タンゴモーニングサンド担当させていただいておりますので、明日は7時から9時まで2時間生放送を行っております。よろしければ、メッセージお待ちしております。今日久しぶりに、ね、始まった会社学校での出来事なんかでもいいですし、愚痴っていただいても結構です。メッセージリクエストよろしければお寄せください。お待ちしております。はい、ということでエンディングソングはラストはマサミンからのリクエスト、宮本浩次さんの I am Hero がなかったもんで、私がエレファントカシマシから、We Wake Up Wake Up、 こちらをセレクトいたしました。ではこちらをお聞きいただきながらのお別れとなります。皆様にとって本日も素敵な一日になりますように。この後もどうぞ FM 単語をお楽しみください。単語モーニングサンド木曜日、お相手は私、リコでした。今日も元気にいってらっしゃい。

一度ここからスタートだ。 Wake up Wake up Wake up 行くぜ。 Wake up Wake up

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、ハングアウトパーソナリティのタケです。ハングアウトはみんなのたまり場、世の中のアンケートを分析するアンケートーク、原曲とカバー曲を比較するカバーコンパリソン、丹後や京都の情報をピックアップしてお届けする1時間、放送は木曜日のお昼1時と日曜日の夕方6時、第1、第3週更新、5週目はお休みです。ハングアウトで語ろうぜ。

京丹後市からのお知らせです。最初に八坂芦絹温泉の営業についてのお知らせです。八坂芦絹温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土日祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂芦

ぎぬ温泉、電話0772652000へお願いします。次にレッツチャレンジウォーキングについてのお知らせです。5月と6月の2ヶ月間健康的な運動習慣づくりを目的としてレッツチャレンジウォーキングを実施します。事前申し込みは不要で、チャレンジカードは健康推進課または各市民局窓口に置いています。また市ホームページからもダウンロードできます。詳細は市ホームページをご確認ください。その他お問い合わせは健康推進課、電話0772690350へお願いします。次に寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの峰山庁舎1号館での業務開始日の変更についてのお知らせです。広報協賛号5月号で5月7日からとご案内していました寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの業務開始は5月11日月曜日からとなります。5月8日金曜日まではこれまで通り峰山総合福祉センターで業務を行います。その他お問い合わせは寄り添い支援総合サポート室、電話0772620032へお願いします。次に京丹後市総合防災アプリについてのお知らせです。京丹後市では市民の皆様が災害時に迅速かつ適切な避難行動を取れるよう公式防災アプリ京丹後市総合防災アプリを配信しています。日常での備えから災害時まで役立つ機能が満載です。ぜひダウンロードしてご活用ください。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは総務防災課、電話0772690140へお願いします。最後に熊の出没についてのお知らせです。春から秋にかけて熊の出没が多くなります。熊との遭遇を避けるため夕方から明け方にかけては不要不急の外出を控えるとともに、外出する際は複数人で行動し、音のするものを身につけると人間の存在を熊に知らせましょう。また家庭ごみは匂いが漏れないよう屋内で保管し、ごみ出し日の当日の朝に出しましょう。熊による人身事故の防止や集落への出没を減らすためには一人一人の注意が必要です。熊を目撃した場合は農林整備課または市民局までご連絡ください。その他お問い合わせは農林整備課、電話0772690430へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が9時をお知らせします。
1: 無敵の笑顔で荒らすメディア、心理テストの秘密ミステリアス、抜けて